0: Radio Novosti.
1: Balkania!

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Skoro godinu dana prošlo je od susreta ruskog i američkog lidera Vladimira Putina i Donalda Trumpa u Anchorageu na Aljasci. Želim hitan prekid vatre, rekao je tada Trump, a zadovoljstvo razgovorima s Putinom isticao je u narednim danima. Danas stižu drugačije poruke iz Vašingtona. Ukrajinska strana nije prihvatila sporazum iz Anchoragea, zato taj pokušaj nije urodio plodom. Sada je potrebno tražiti nove predloge i nove ideje, poručio je generalni sekretar Sjedinjenih Država Marko Rubio. Na ovu izjavu reagovao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji je rekao da pre nego što se govori o neuspehu predloga o rešavanju ukrajinskog sukoba, koji su razmatrani na samitu Rusije i Sjedinjenih Država na Aljasci, treba utvrditi ko je odgovoran za takav ishod.
2: Što se tiče tvrdnje da su dogovori iz Anchoragea propali, najprije treba razumeti ko je konkretno doživio neuspeh, jer smo u Anchorage došli sa predlozima Sjedinjenih Država koji su nam bili unapred dostavljeni, a odobrio ih je predsjednik Trump. I mi smo počeli da radimo na njima. Predsjednik Putin je, kao što je više puta ponovio, i na jednoj od svojih konferencija za novinare rekao da je u početku bilo nedoumica, ali smo razmislili i prihvatili predloge.
1: Lavrov je izjavio da je američkom državnom sekretaru Marku Rubio predao izbor izjava Donalda Trumpa, u kojima je predsjednik Sjedinjenih Država pozitivno govorio o rezultatima samita na Aljasci, održanog prošle godine, gde se razgovaralo o rešavanju ukrajinskog sukoba. Naveo je da Rusija smatra da je odbijanje američkih predloga o rešavanju ukrajinskog sukoba iznetih na samitu na Aljasci posljedica kontinuirane vojne podrške koju Zapad pruža Ukrajini. Razgovor šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Rubija još jednom je pokazao da su politički kontakti između Moskve i Vašingtona nastavljeni, ali bez vidljivog napretka u rešavanju ukrajinske krize, iako su obe strane ponovile spremnost za dijalog, konkretni rezultati ponovo su izostali. Dok iz Kremlja poručuju da nema ubrzanja u rešavanju sukoba, Rubio saopštava da je dogovor koji su na samitu u Anchorageu postigli Vladimir Putin i Donald Trump propao. Novinar Nebojša Malić smatra da sve češći susreti ruskih i američkih zvaničnika ostavljaju utisak da se iza diplomatske aktivnosti krije malo suštine.
3: Meni je zanimljivo da se oni stalno sastaju, da stalno posle tih sastanaka dolaze neka opšta mesta, kao da se radi o nekoj, ne znam, recitaciji iz 6. i 7. razreda osnovne škole, a ovo su pitanja svetskog rata i ozbiljnih nekih stvari i dve atomske sile ne mogu nikako da nađu zajednički jezik. I ovo je ovako razočaravajuće, više nego išta. A ni do dana današnjeg ne znamo o čemu su se oni u stvari dogovorili u Anchorageu. Bilo je nekih priča po medijima koje niko nije ni potvrdio ni demantovao. Bilo je može ovako, može onako. Amerikanci su uglavnom pričali o teritoriji, što je Rusima potpuno nezanimljiva priča, jer oni su rekli da o teritoriji ne pregovaraju. Tako da mi danas stvarno ne znamo šta je tamo dogovarano, ali očigledno ništa nije dogovoreno.
1: Malić ukazuje da su neposredno pred susret Lavrova i Rubija američki mediji objavili vest o navodnoj razmeni obaveštenih podataka između Rusije i Irana, što omogućava Iranu da gađa američke vojne baze na Bliskom istoku. Vest je objavljena sa navodnim sablažnjavanjem, kao da Amerikanci već godinama ne snabdevaju kijevski režim obaveštenim podacima, kaže Malić. Prema njegovom mišljenju, ruska diplomatija bi posle sastanka u Manili trebalo da postane agresivnija, a to se odnosi i na zahtev da Vašington prestane da kijevski režim snabdeva oružje.
0: Radio Sputnik.
1: Iako Brisel nastoji da pokaže jedinstven front prema Rusiji, pregovori o 21. paketu sankcija ponovo su otkrili da unutar Evropske unije rastu ozbiljna neslaganja kada je reč o antiruskoj politici. Zbog grčkog protivljenja, usvajanje čitavog paketa sankcija je odloženo, ali Grčka u ovome nije usamljena, njen stav dele Kipar i Malta. Prema rečima nekadašnjeg ambasadora Srbije u Grčkoj i Turskoj, Dušana Spasovića, razlozi koje navodi grčka kompanija su legitimni. Ona uložila velika sredstva kako bi preko Arktika prevozila tečni gas i odluka vlade u Atini da zaštiti interese jedne svoje velike kompanije je sasvim logična.
4: Tako da ne vidim ništa sporno o tome. I mislim da je sasvim logično da ovoga bude sve više. Naravno, ovoga je bilo i u drugim zemljama, ali to nije objavljivano zato što su one uspele da izvrše uticaj. Ja sam vidio zanimljivu izjavu ove gospođe koja je ministar spoljnih poslova Europske unije da postoji plan B, a plan B očigledno znači da se prekrše pravila i pravo veta i konsenzusa koji mora da se postigne u okviru Evropske unije. Tako da mi je to na duže staze neće biti održivo.
1: Iako su razlozi različiti, zajednički imenitelji isti, sve veći broj država insistira da se prilikom donošenja novih mera uzmu obzir i njihovi ekonomski i nacionalni interesi, a ne samo interesi briselske birokratije, kaže Spasović. On smatra da se radi zapravo o američkim interesima, Vašingtonu ide u prilog da se Evropska unija i Rusija međusobno ekonomski iscrpljuju. Kako broj sankcija raste, tako raste i broj država koje nastoje da zaštite sopstvene ekonomske interese, što znači da bi pitanje odnosa prema Rusiji u narednom periodu moglo da postane jedna od najozbiljnijih linija podela unutar Evropske unije, kaže naš sagovornik. Lideri Letonije, Litvanije i Estonije kažu da su spremni da razmotre mogućnost razmeštanja nuklearnog oružja na teritoriji svojih država. Litvanija je otišla korak dalje i razmatra izmenu ustava kako bi se uklonila odredba koja trenutno zabranjuje prisustvo nuklearnog oružja u zemlji. Ruski ekspert Juri Svetov upozorava da raspoređivanje nuklearnog oružja i jačanje vojnog prisustva NATO u blizini ruskih granica ne povećava bezbednost malih evropskih država, već ih pretvara u potencijalne mete u slučaju direktnog sukoba velikih sila.
5: Možemo saslati na zajavljenje.
6: Možemo da citiramo Dimitrija Medvedeva, zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije, koji je otprilike rekao ovako: sada će se na mapi ciljeva za ruski nuklearni udar pojaviti i te zemlje. Svi oni to rade zajedno, usaglašeno. Može se govoriti o tome da se formirao neki severozapadni blok NATO-a, kojim nezvanično rukovodi Velika Britanija. Finska je prvo usvojila zakon kojim se dozvoljava da na njenoj teritoriji može da se rasporedi nuklearno oružje.
1: Svetov napominje da su baltičke države male po površini i da, iako posjeduju sisteme protiv vazduhoplovne odbrane, smatra da oni ne bi bili dovoljni za zaštitu od ruskih hipersoničnih sistema. On ističe da Rusija raspolaže najvećim nuklearnim arsenalom na svetu i da zajedno sa Sjedinjenim državama određuje nuklearni globalni poredak, dodajući da se nuklearni potencijali Velike Britanije i Francuske ne mogu meriti sa ruskim i američkim. Navodi i da se Baltičke države i Finska uzdaju u takozvani nuklearni kišobran NATO-a, ali smatra da stvarnu kontrolu nad nuklearnim oružjem imaju samo države koje ga posjeduju i same donose odluku o njegovoj upotrebi. Odesa je za Rusiju jedan od ključnih strateških ciljeva koji bi joj omogućio snažniju kontrolu nad crnomorskim prostorom i veći uticaj u regionu. Za Ukrajinu gubitak Odese predstavljao bi snažan vojni i ekonomski udarac, a veliki značaj ima i za neke evropske zemlje. Anatolij Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik ruske agencije Ana News, objašnjava za Sputnik da onaj ko kontroliše Odesu zapravo kontroliše jedan od najvažnijih pomorskih pravaca. Matvičuk navodi da je cilj ruskih udara slabljenje ukrajinske transportne infrastrukture kojom se doprema zapadno oružje za ukrajinsku vojsku i potpuna izolacija Odese i ukrajinskog crnomorskog priobalja.
7: Jasno se uočava tendencija koja se razvila tokom poslednjih mjeseci, a koju je najavio vrhovni komandant Putin, da se pristupa potpunoj izolaciji crnomorskih plovnih pravaca, a posebno akvatorije Odese od svetskih pomorskih ruta, s ciljem da se tim putem prekinu isporuke oružja i vojne tehnike Ukrajini. Drugo, ako zaista rešimo problem i odsečemo Ukrajinu od Crnog mora, Ukrajina će izgubiti značaj za Evropu i ceo svet koji je podržava. Prosto im neće biti potrebna. Ukrajina neće moći da uvozi vojnu tehniku i oružje, niti da izvozi žito. Postaće kopnena država sa svim posljedicama koje iz toga proizilaze.
1: Zabrinutost Kijeva i zapadnih saveznika je razumljiva, jer poljoprivredni izvoz čini više od polovine izvoznih prihoda Ukrajini i premašuje 20 milijardi dolara godišnje, dok morski koridor ostaje glavni kanal za njegovu realizaciju, oko 90% ukupnog izvoza. Prema njegovim rečima, kontrola nad Odesom omogućila bi Rusiji direktnu kontrolu nad Crnim morem, veći uticaj u crnomorskom regionu i jačanje njene pozicije u odnosu na Tursku.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Direktor Federalnog istražnog biroa Sjedinjenih država Keš Patel planira da ove jeseni posjeti Rusiju. Pozivajući se na jednog američkog zvaničnika i dobro obaveštene izvore, prenose zapadni mediji. Prema navodima izvora, posjeta je planirana za 14. i 15. oktobara. Patel bi trebalo da boravi u Moskvi i Sankt Peterburgu. Domaćin delegacije, kako se očekuje, bit će Federalna služba bezbednosti Rusije. Za sada nije poznato da li će se Patel sastati sa predsjednikom Vladimirom Putinom ili njegovim saradnicima, niti koje će teme biti na dnevnom redu. Nema nikakve sumnje da će susret imati globalni odjek. Samo to što je vest objavljena navela je na dodatno preznojavanje američke saveznike u Evropi kao i liberalno-globalističke krugove u Americi, navodi politikolog Aleksandar Pavić.
8: To znači da uprkos svim teškoćama, preprekama, sabotažama, rat u Iranu, nastavku rata u Ukrajini, da i dalje postoji očigledno volja Bele kuće i Kremlja da se na bilo koji način normalizuju odnos.
1: Na susretu će verovatno biti reči i u Ukrajini, ali teško je reći o čemu tačno. Pavić podsjeća da je Keš Patel dovodio u pitanje aferu o navodnom ruskom mešanju u američke predsjedničke izbore. Po toj teoriji Rusija je omogućila Donaldu Trumpu da osvoji prvi mandat. Međutim, ispostavilo se da je Russia Gate lažna afera i da se Rusija ni na koji način nije mešala u američke predsjedničke izbore. Ako do posete i dođe, to će biti prvi dolazak direktora FBI-a u Rusiju nakon 13 godina. Smena ministra odbrane Mihajla Fjodorova i glavnog komandujućeg oružanih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog otkrila je duboke raskole i borbu različitih centara moći za kontrolu nad vojskom i politički uticaj, upozoravaju analitičari. Istovremeno, mesto komandujućeg ukrajinskim snagama postalo je svojevrsna zamka. Kogod da preuzme tu funkciju, moraće da snosi odgovornost za neuspehe na frontu, dok bi sukob u ukrajinskoj vrhušci Rusija mogla da iskoristi za brže napredovanje, kaže Jan Gagin, ruski vojno-politički ekspert i učesnik specijalne vojne operacije, komentarišući kadrovske potrese u Kijevu. Za naslednika Aleksandra Sirskog imenovan je Mihajl Drapati, dosadašnji komandant Združenih snaga Ukrajine koji se nalazi na poternici Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije.
7: Drapati je podržao Fjodorova i sada je u njegovom timu ili želi da bude deo tima. Fjodorov želi da se vrati na mesto ministra odbrane sa kojega je uklonio Zelenski. To je kao da ste nekoliko paukova zatvorili u teglu i oni se međusobno bore. U suštini nervozna pometnja u ukrajinskoj vladi i vojsci je za Rusiju povoljna, jer kada komanda nije jedinstvena u odlukama, to nama ide u korist.
1: Gagin ocenjuje da novi komandant ukrajinske vojske, Mihajl Drapati, teško da može da ostvari značajan preokret u situaciji sa kojom se suočavaju oružane snage Ukrajine. Prema njegovim rečima, problem poput nedostatka ljudstva, povlačenje na frontu, masovne predaje vojnika u zarobljeništvo i dezert predstavljaju mnogo dublji izazov od same promene komandanta. Među šest država članica Evropske unije koje su zatražili izuzeće ili u potpunosti se protive uvođenju 21. paketa antiruskih sankcija, nalaze se i predvodnice koalicije voljnih Francuska i Nemačka. Pariz traži ublažavanje zabrane izdavanja viza za rusku vojno osoblje, to jest one koji su učestvovali u specijalnoj vojnoj operaciji, dok Nemačka traži ukidanje zabrane uvoza ruske ribe da bi zaštitila svoju prerađivačku industriju. Dušan Dostanić iz Instituta za evropske studije kaže da je jaz u Evropskoj uniji povodom antiruskih sankcija posljedica unutrašnje političkih prilika u Nemačkoj i Francuskoj, ali i drastičnog pada popularnosti glavnih političkih aktera i njihovih vlada.
9: Od onih njegovih običajnih reformi sa kojima je došao na vlast ništa se nije desilo, tako da ja jedino mogu to da tumačem iz ugla da u komplikovanoj privrednoj situaciji u kojoj se Nemačka nalazi, ove nema druge nego da pokuša se tu nekako popuštanje, jer bi dalje privredno opterećenja bila veliki problem za sadašnju vladu, koji je onako na minimum poverenja.
1: Kada bi se stvari racionalno sagledali iz ugla interesa članica Evropske unije, a posebno Nemačke, od početka je jasno da politika zvaničnog Berlina nije bila u skladu sa nemačkim nacionalnim i ekonomskim interesima, ističe Dostanić. Nedostatak ruskog gasa izazvao je dugotrajnu energetsku krizu u Nemačkoj, to je priznao nemački kancelar Friedrich Merz u razgovoru sa novinarima kada je pokušao da objasni neispunjavanje velikih obećanja koje je dao građanima. On je istakao i problem veoma visokog nivoa duga. Novinar i dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke Miroslav Stojanović kaže za Sputnik da se ekonomske teme prelivaju na politički teren, dok se već petu godinu zaredom nemački novac u ogromnim količinama troši na naoružavanje tuđe vojske. Ovo i samo kancelara Merca čini vrlo nepopularnim, kaže Stojanović.
10: On se nalazi u jednoj krajnje politički nezavidnoj situaciji. Nikad posle godine nešto dana na vlasti jedna vlada nije bila tako nepopularna kao što je Mercova. Ta nepopularnost je veoma visoka, a popularnost drastično smanjena. Ne stiže čak ni do 20%. Drugo, sada je u Nemačkoj izbio jedan politički, naravno, potres koji može imati dodatne posljedice. On ide vjerovatno na neku vrstu rekonstrukcije vlade i to usred letnjih vremena, kad se to nikad nije običavalo, kada je sve na neki način na odmorima.
1: Iako je pritisak sa američke strane da se Nemačka praktično hiruški odvoji od Rusije, postoje od ranije, Nemačka je sa početka rata u Ukrajini to konačno i uradila. Na svoju štetu i bez ikakve potrebe, tvrdi naš sagovornik. Nemačka ne ostaje usamljena u svojim energetskim problemima, trpi i druge zemlje Evropske unije. Međutim, upravo je Nemačka bila ta koja je najviše zavisila od ruskog gasa, još od vremena hladnog rata. To primjera radi nije slučaj sa Francuskom, koja se i dalje većinski oslanja na svoje nuklearne elektrane.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Prelazimo na vesti sa našeg podneblja. Američki State Department obavestio u maju ove godine Kongres o predlogu za izdavanje dozvole za izvoz odbrambene opreme, tehničkih podataka i vojnih usluga za potrebe Prištine u vrednosti od najmanje 14 miliona dolara, preneli su američki mediji. Upitan šta stoji iza odluke Sjedinjenih Država da vojno ojačaju Prištinu i šta to znači za Srbiju, vojni analitičar dr. Mitar Kovač kaže da je to posljedica dobrog lobiranja Albanaca prema obe političke opcije u Sjedinjenim Državama, i republikancima i demokratama.
11: Tim da je ta veza prema demokratama bila izraženija zbog ciljeva borbe koji su ostvareni u svesrednu podršku Amerike, i oni zbog toga osjećaju tu zahvalnost i nisu slučajno svi ti spomenici, znamenja, nazivi ulica, trgova po Prištini i drugim mestima posvećeni Amerikancima. Inercijom te administracije, a i lobiranjem sigurno albanskog faktora i sa Kosova i iz Albanije u Americi, ostvaruje se jedan takav rezultat. Nije to toliko u pitanju novčani iznosi, šta se sve može kupiti za to te opreme, više bolna politička poruka da Amerika i danas preko svojih institucija donosi odluke o podršci lažne NATO države Kosovo.
1: U dokumentu Kongresa nisu navedeni detalji o vrsti opreme ili usluga obuhvaćenih dozvolom, ali mediji navode da je takozvano Kosovo i ranije nabavljalo američku vojnu opremu. U februaru 2025. Priština je kupila dronove, a nešto kasnije su kosovske snage opremljene oklopnim vozilima koje su također nabavljena od Amerikanaca.
0: Radio Sputnik.
1: Rusija, Kina, Srbija i još 26 država potpisale su 16. jula u Šangaju sporazum o osnivanju Svetske organizacije za saradnju u oblasti veštačke inteligencije. Milena Šović, stručnjak za primjenu veštačke inteligencije za Sputnik, kaže da nova svetska organizacija predstavlja zaista značajan događaj u globalnoj politici i tehnologiji.
12: U pitanju je prva međunarodna organizacija ovog obima koja okuplja 29 zemalja osnivača, među kojima su Kina, Rusija, naravno Srbija, Brazil, Pakistan, Indonezija i veliki broj Afrika. Država. Za razliku od nekih ranijih inicijativa koje su uglavnom bile pod jakim zapadnim uticajem, ova organizacija ima za cilj da promoviše široku, inkluzivnu i ravnopravnu saradnju. To znači razmjenu znanja, zajedničke istraživačke projekte, razvoj zajedničkih standarda, obuka i tehnologije koja će biti dostupna širem krugu zemalja, a ne samo onim najbogatijim i najrazvijenijim.
1: Naša sagovornica kaže u budućnosti države koje budu imale primat u oblasti veštačke inteligencije biće prepoznate kao nove globalne moćne sile. Dodaje da je Srbija evropska zemlja koja je dobila tu priliku, što nam daje značajan diplomatski i strateški položaj. Inicijativu za formiranje organizacije predstavio je prošle godine premijer Državnog saveta Kine Li Qiang, koji je upozorio da bi veštačka inteligencija mogla da postane privilegija malog broja država i kompanija ukoliko međunarodna zajednica ne uspostavi širu saradnju u oblasti visokih tehnologija.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Iz poverljivih izvora bliskih NATO, lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin kaže da su do njega došle informacije da u okviru strategije za optimizaciju prisustva KFOR-a na Kosovu i Metohiji, koju predlaže alijansina komanda u Napolju, predviđeno da se sa mosta između Severne i Južne Mitrovice početkom avgusta u potpunosti ukloni KFOR, kao i da se započne sa postepenim uklanjanjem pripadnika italijanskog KFOR-a sa obezbeđenja srpske svetinje manastira Visoki Dečani. Istoričar sa Kosova Miloš Damjanović saglasan je da bi ovi potezi predstavljali zeleno svetlo da se dovrši etničko čišćenje Srba na Kosovu i Metohiji, što bi bila svojevrsna nagrada za nasilničke poteze privremenih prištinskih vlasti. Kako ističe naš sagovornik, to bi značilo dodatno ugrožavanje i otežavanje i onako bezizlazne situacije za srpski narod, crkvu i kulturnu baštinu.
13: Mi smo svedoci dakle, da se upravo sad odvija jedno pojačano terorisanje, dakle pojačan vid etničko čišćenja Kosova i Metohije, rušenjem srpske imovine, otimanjem, uzurpacijom, preidentifikovanjem, atakovanjem na Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji, bezbroj drugih primjera, dakle, pokušajima preimenovanja, dakle, i naziva gradova, dakle, svega onoga što ima, dakle, bilo kakve veze sa srpstvom i sa srpskim identitetom i u takvoj situaciji donositi odluku, dakle, o povlačenju, dakle, kvora sa određenih pozicija, sa određenih lokacija na Kosovu i Metohiji, znači da se daje zeleno svetlo, dakle, toj strani koja vrši da nastavi sa tim.
1: Da KFOR planira smanjenje ljudstva na Kosovu i Metohiji nije tajna, kaže Damjanović. NATO je još početkom juna saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, što omogućava prilagođavanje i optimizaciju misije KFOR-a uz postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva misije tokom naredne godine. U sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine postoji spisak od oko 800 ljudi kojima će se u budućnosti suditi zbog verbalnog delikta, to je zbog toga što su nekada negde izjavili da se u Srebrenici nije desio genocid, da su Radovan Karadžić i Ratko Mladić heroji ili da su podigli tri prsta. Ovo za Sputnik kaže predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić, povodom novog pravnog fenomena u BiH, hiperprodukciji krivičnih prijava, u skladu sa nametnutim zakonom Valentina Incka. Kako kaže Kojić, sudi se čak i Srbima koji su procesirani u Haškom tribunalu i već služe svoje kazne, poput bivšeg generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića.
14: Očigledno da im nije bilo dovoljno što su ga jednom procesuirali, pa sada idu dalje. Imamo također činjenicu da recimo sud Bosne i Hercegovine tri puta sudi čovjeku koji je potpredsjednik Narodne skupštine, Dragomiru Vasiću. Dakle, tri procesa protiv njega pokušavaju, ne mogu da mu nađu ništa, ali oni dalje ne odustaju. To je nešto što ja mislim da u svijetu ne postoji takva praksa, ali očigledno da Srbi i na ovaj način bivaju, ja ću slobodno reći, zamorčić. Mi smo kao oni bijeli miševi. To nigdje u praksi u svijetu nema, dakle, ali sud Bosne i Hercegovine i to radi. Pored onoga što je, ajde da kažem, podjednako opasno je. Sada se sudi svakom Srbinu za to što čestite rođendan generalu Mladiću, podigne tri prsta ili kaže da Mladić heroja, ne zločinac, dakle, za svakog onog Srbina koji se drzne da kaže bilo šta, sudi mu se, već imamo dvije presude, jedan čovjek koji je čestitao Dodiku i Mladiću rođendan dobio je 3,5 godine zatvora, drugi je dobio 3 godine zatvora što je podigao tri prsta na javnom skupu, ide se u neki drugi ciklus. Prvi otprilike da je pri kraju. Ako vidimo šta se dešava, dakle, i sa Krstićem i sa mnogim drugim, vidimo da ovdje očigledno neko ne želi mir.
1: Naš sagovornik ističe da je u BiH, kada su Srbi u pitanju, sve moguće i da očigledno postoji neka kvota koliko Srba mora biti optuženo. Ako tome dodamo da su sve to porodični ljudi, dolazimo do cifre od 4 ili 5 hiljada osoba koje će biti bukvalno zbog toga i proterane. Crkva ne nastaje nečijom odlukom, niti političkom odlukom, niti odlukom nekih samozvanaca, pa ne može ni neka kosovska pravoslavna crkva. Kosovo i Metohija su kanonsko područje Srpske pravoslavne crkve. Tu druga crkva nema, niti može imati nadležnosti, kaže kulturolog Jovan Janjić. U osvrtu na tvrdnje izvesnog Nikole Đufke, koji sebe naziva pravoslavnim episkopom, da je Srpska pravoslavna crkva izgubila spor protiv nekakve pravoslavne crkve Kosova, pa sad pravoslavni Albanci mogu da se registruju u toj crkvi.
15: Ne može nastati, dakle, nikakva paracrkvena organizacija. Može nastati, ali ona neće imati nikakav značaj, niti može biti priznata od ostalih pravoslavnih crkava. U Albaniji postoji kanonska albanska pravoslavna crkva u rangu arhiepiskopije. Ona je u kanonskom jedinstvu sa svim ostalim pravoslavnim crkvama u svijetu. Ona ima sestrinske odnose i sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer ona se drži kanona. Ovdje nije u pitanju nikakva dejstvo albanske pravoslavne crkve, nego je ovdje neki samozvanac, neki sileđija koji pokušava pod firmom crkve da otme te u imovine Srpske pravoslavne crkve i da se on nametne kao neko ko tobože čini nešto dobro za svoju albansku zajednicu na Kosovu i Metohiji.
1: Međutim, to je samo deo repertoara kontinuiranih napada na Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu. Nekada su oni toliko bizani da se ide do toga da se recimo zabrani oslikavanje morala patrijarha Pavla u Severnoj Mitrovici uz obrazloženje da ne pruža dovoljne garancije da su razmotreni efekti projekta na stanovnike različitih vera. Kuća Srbina Branimira Mihajlovića na obali jezera Gazivode na Kosovu i Metohiji jedna je od mnogih koje su bespravno sravnjene sa zemljom. Buldožeri firme Ibar Lepenac nisu bili bez pratnje. Uz njih su išli i dugim cevima naoružani albanski policajci u oklopnim vozilima. Mihajloviću i njegovoj porodici su dali svega pola sata za evakuaciju.
16: Jeste, ja sam bio tu sa suprugom i sa tri ćerkice male od 6, 8 i 11 godina. Išli su 7 i 5 uvjetu, samo su nam lupali na vrata, mi izašli, pola sata nam dali rok samo da uzemo stvari, to što možemo i da izađem. Pravda vam kažem, ništa nismo ni uzeli, šta da uzem, samo smo decu izneli da, što kažu, eto da ne gledaju šta se dešava, pakovali decu. Eto, toliko.
1: Gradonačelnik Zubinog Potoka Miloš Perović kaže za Sputnik da opština nije dala saglasnost za rušenje, niti će je dati, da Albanci ruše srpske kuće bez saglasnosti suda, vlasnika i opštine i da je u pitanju čista primjena sile. Prostor se čisti namenski selektivno. Pre meseci po dana su srušili 5 srpske kuća na drugoj lokaciji, a zatim su određena mesta preskočili da bi sada rušili na Gazivodama. Obaveštene su sve moguće međunarodne organizacije, Evropska unija, KFOR, UMNIK, EULEX, zemlje Kvinte, ambasada Sjedinjenih Država, ali nikakav odgovor još nije stigao. Posle 34 godine američko pravosuđe pokazalo interesovanje za zločine nad Srbima. U vojnom skladištu Rabić, pretvorenom u logor 1992. godine, više od 100 Srba je ubijeno, a mnogi od njih su mučeni i zlostavljani. Zahvaljujući upornom zalaganju Saveza logoraša Republike Srpske, ali i drugim činiocima, 7 američkih istražitelja doći će u Derventu 21. jula da ispita ove činjenice. Ovo jeste presedan, ali u Sjedinjenim Državama ne postoje slučajno kada su politika i pravo u pitanju, kaže za Sputnik politički konsultant Ivan Mišić.
17: U pitanju je geopolitika, to nema nikog spora. Mi bi mogli da verujemo i da se zaluđimo da su u pitanju ljudsko pravo, da je u pitanju pijetet prema žrtvama, da je u pitanju... Sve to stoji, to nije sporno, ali direktan razlog zašto od 20. jula, po ovim informacijama 21. jula, i neće stići 5, nego 7 istražitelja, stiže da ispita šta se desilo u zloglasnom vojnom skladištu 1992. godine, kad je preko 150 ili 120 pripadnika srpskog naroda pobijeno i mnogo stotina njih mučeno. Direktno ima veze sa geopolitikom, direktno ima veze sa stavom Sjedinjenih Država novim prema NATO saveznicima, tako da tu ne treba imati iluziju.
1: Todd Blanche, jedan od advokata Donalda Trumpa, vodit će ovaj slučaj. Na koga se on ustrimi u pravnom smislu, kaže Mišić, ne piše mu se dobro. Blanchov posao dodatno olakšava činjenica da se radi o vrlo jasnom i očiglednom kršenju svih mogućih konvencija o ljudskim pravima, zlostavljanju, ubistvu i stradanju pravoslavnih hrišćana, pripadnika srpskog naroda. Ovaj presedan ohrabrujući je za Srbe i u Srpskoj i u Srbiji, ali je također poruka za ostale članice NATO-a, kao i za sve one koji napadaju hrišćane, smatra naš sagovornik. Posle Zete i Pljevalja, opština Herceg Novi bi uskoro trebalo da glasa njeni stanovnici da iskažu mišljenje o okupaciji Kosova i Metohije. Politički analitičar Vladimir Dobrosavljević kaže da je tema sama po sebi nezahvalna. Sa jedne strane, otpriznavanje svakako ima politički efekat, ali je sa druge strane praktični efekat nepostojeći.
18: Praktičnog efekta naravno ne možemo govoriti o tome iz prostog razloga, zato što je to daleko prevazilazi nadležnosti lokalnih samouprava. S jedne strane i s druge strane, takvo pitanje, spoljno politička pitanja, potreban je jedna vrsta šireg društvenog konsenzusa unutar same Crne Gore. Mada on nije bio pravljen ni u periodu kada je priznavana takozvana nezavisnost Kosova i Metohije ili kada se recimo ulazilo u NATO pakt.
1: Naš sagovornik ovu situaciju doživljava kao određenu vrstu političke agende i načina delova, ali sumnja da će imati konkretne efekte po državnu politiku. Kada je reč o političkom efektu, oni koji su nosioci akcije od priznavanja pokazat će da čvrsto stoje na određenim nacionalnim principima, što i može doneti određene prednosti na budućim izborima, bilo u istim tim lokalnim sredinama, bilo na parlamentarnim izborima koji dolaze sljedeće godine, zaključuje Dobrosavljević za Sputnik.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
0: Muzika
19: koja te pokreće.
0: Narodni
19: radio novosti.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će za dva meseca krenuti radovi na izgradnji tunela ispod Kadinjače u dužini od 6,2 km. Završena je tenderska procedura. Ponude izvođača radova su od 105 do 147 miliona evra, rekao je predsjednik Vučić u selu Drežnik kod Užica. Najavio je da će u Zlatiborski kraj u naredne tri godine biti uloženo ne manje od 1 milijarde evra. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave sabor svetog arhangela Gavrila, jednog od sedam velikih angela Serafima, najbližih prestolu Gospoda, koji su učestvovali u Božijem stvaranju sveta. U narodu ovaj praznik naziva se letnji aranđelovdan. Prvi put posle gotovo dve nedelje Sjedinjene Američke Države u noći između petka i subote nisu izvele udare na Iran, dok prema navodima Axiosa Washington ostavlja prostor za nastavak pregovora. Istovremeno ponovo su eskalirali sukobi u Jemenu, Teheran i Kijev razmenili su optužbe povodom incidenta u Kaspijskom jezeru. Ivana Španović odbranila je titulu šampionke države u troskoku na prvenstvu Srbije u Kraljevu, pobedivši skokom od 14,08 metara. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, kasnije posle podne, uveče i noću uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da u okviru strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država neće biti lakih razgovora, niti lakih odluka u svakom smislu, i istakao da je reč o teškim pregovorima. Vesti iz Amerike da se ukidaju američke tarife od 35% Srbiji je bila veoma dobra. Koliko će da traje, videćemo. Nama kreću razgovori, a ti razgovori neće biti laki i neće biti jednostavni, već veoma zahtevni, rekao je predsjednik i dodao da tu ima mnogo pitanja. Sa kim radite nuklearne aranžmane u budućnosti, sa kim radite energetske aranžmane, što je i mnogo važnije. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da se u Srbiji pojavila nova bolest životinja, boginja ovaca i koza, koja je, kaže, najverovatnije došla sa prostora autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, švercerskim kanalima. Ministar je naveo da je ovaj virus manje opasan od afričke kuge svinja i dodao da se sumnja da je došao u kontakt sa još nekim gazdinstvima koje su sada pod nadzorom. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave sabor svetog arhangela Gavrila, jednog od sedam velikih angela Serafima, najbližih prestolu Gospoda, koji su učestvovali u Božijem stvaranju sveta. U narodu ovaj praznik naziva se letnji aranđelovdan. Besne požari u Francuskoj i Španiji, evakuisano više od 300.000 ljudi, vatrogasci ulažu velike napore da obuzdaju požare na jugozapadu Francuske, dok snažni vetrovi potiskuju plamen ka gradu Bordeauxu, a jedan zvaničnik navodi da su daleko od toga da požar stave pod kontrolu. Ivana Španović odbranila je titulu šampionke države u troskoku na prvenstvu Srbije u Kraljevu, pobedivši skokom od 14,08 metara. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, kasnije posle podne, uveče i noću uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: da se vratimo ovoj stvari.
1: Prošlost je bolna i opterećujuća.
2: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
3: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
4: Sve je to nameštaljka.
5: Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
6: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
7: Narod treba da se plaši. Vu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Vu narode.
8: Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
9: Београд ima moćno oružje.
10: I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
11: Imamo dobre kontakte.
12: Verovatno je svima nama teško ujutru kada se probudimo, ali roditeljima koji imaju dvoje, troje dece je nešto malo teže. Mislim da to bi trebalo da imamo u vidu. Moja današnja gošća je Isidora Perović. Ona je mladi biznismen, ali veoma uspešan, mladi i mali preduzetnik, i žela bih od nje u njenom iskustvu da pronađem neki motiv da svi ujutru ustanemo malo vedri i čiliji i da kažemo, eto, vidite kako mogu mladi ljudi da budu uspešni i srećni, da naprave balans i u porodici i na poslu. Si dobar dan i dobrodošla.
13: Dobar dan, bolje vas našla. Hvala na ovom divnom pozivu.
12: Nemo na čemu, drago mi je da te ugostimo. Evo, sad smo nešto u neformalnom razgovoru pričali o tome kako je to kada imaš troje dece i kada ujutru svako traži nešto, a ti imaš obaveze, imaš svoj raspored i jako je teško da sve to ostvariš.
13: Jest. Pa u suštini jako je zahtevno, to naravno, ali je lepo jer kad ujutru ustaneš i kad nije prazna kuća, kad čuješ njihove glasiće te jutarnje, kako se tako i soba spopadaju, onda budeš iz fazona kako ja sada nemam snage za sve njih. Jeste da ustaneš i prvo što ti je u mislima doručak, šta ćemo za doručak, još ovaj mali je bebac još uvek, njih dve su, da kažemo, veća odrasla deca, i onda sad to kombinovanje, spremanje doručka, ali nekako smo mi vrlo u sporazumu i uvek u nekom lepo energiji, onda se oni igraju sa njim dok ja odradim šta treba, pa onda ja sa njim budem, da se one igraju i rade šta one žele, i onda nekako to funkcioniše. Mislim, ja negde stvarno smatram da ako je lepa energija i postoji ljubav, nema šansi da to ide nekim lošim tokom i lošom energijom.
12: Da, najvažnije je da ih od malih nogu jednostavno edukujemo, da je potrebno da budu saradljivi, da misle ne samo na sebe, nego i na svoju okolinu.
13: Tako.
12: Koliko si ti uspela, kako ti se čini sad u ovim njihovim mladim godinama da napraviš taj balans?
13: Pa ja moram da priznam da se ja često iznenadim koliko su one empatičnije i od mene u nekim situacijama. Zapravo mislim da se to od njihovih malih nogu razvijalo i da su tako na nekim svojim malim primjerima nesvesno upijale tu empatičnost i učile šta znači zapravo imati osjećaja za druge. To baš vidim po Mijatu, jer kad je on došao, nekako njih dve, kako sam ja izašla iz porodilišta tako pogubljena i ono ne znaš gde je levo, one su odmah krenule da pitaju, pa treba li ti nešto, što treba li bati nešto, možemo mi da pomognemo, a u suštini u tom momentu ni ja ne znam šta tačno treba da radim i kako njemu da pomognem, ali tad sam prvi put zapazila onako baš izrazitu empatičnost koja je kasnije samo nastavljala da se nadovezuje i da se dešava, i to isto vidim u primjeru sa drugim vršnjacima njihovim, sa situacijama, sa nekim njihovim lošim emocijama koje ni prolaze kao deca, sa nekim tako svađicama, nesporazumima u vrtićima i školama koji se dešavaju, i onda mi baš pričamo o tim situacijama i mi ih stalno pitamo, pa šta ti misliš, kako je on postupio, kako je ona postupila, i onda se tu baš u tim razgovorima vidi da su one stvarno empatične i da razumeju tuđe emocije, tuđe osjećanja, definišu ih i nekako one tačno spoznaju kad se koja emocija desila. Tako da mislim da se to baš lepo razvilo kod njih i mnogo mi je drago, naročito tek za godine koje im dolaze. Mislim da će im to baš puno značiti u životu.
12: A što misliš nama roditeljima, da li je dozvoljeno da priznamo da nešto ne znamo, da li je dozvoljeno da svi mi osjećamo nekog dana loše i da možda i pokažemo deci to?
13: Pa apsolutno da. Mislim, i Aleksa i ja to radimo, iskreno, i ja imam te momente, naravno, da to ne bude učestalo, negde tu vagam da prosto, iako mi se desi više loših dana za redom u smislu nemanja energije, nemanja volje za nekim stvarima, gledam da im ne pokažem baš svaki put, jer negde smatram da treba da izgradimo neki karakter kod njih i snagu tu psihičku da se nekad uzdigneš iznad neke emocije, iznad neke situacije, nečeg lošeg što te prati kroz dane, ali mislim da je jako važno važno, jer mislim da one treba da naprave razliku da nije realno i nije normalno da si svaki dan srećan, mislim, i da ti je sve kao super, jer to nije život. I to mislim da je mali problem sa negde crtanim filmovima i tom nekom edukacijom, odnosno informisanjem dece, jer njima je sve tu lepo i sad sa tim telefonima, aplikacijama, igricama, tamo sve može. Ti možeš tamo da, ne znam, kupiš sa 10 okena kuću da napraviš. I onda mislim da zato te emocije treba im pokazivati, jer kao odrašće sutra i onda će shvatiti da nije onako kao što su pričali roditelji, da je nešto, nije tako, prosto susrelo ih je drugačije. I mi se iskreno uopšte nekako ni ne stidimo, niti mi krijemo sad kao, e, loše sam, idem da se isplačem u sobu ili da ćutim u sobu. Ja njima kažem, imalo je situacija, desi se smrtni slučaj, nešto, ja im kažem, one vide meni po raspoloženju, one pitaju, pa docka, šta ti je? Jesi okej, okay? Danas si nešto baš ćutljiva. I ja im kažem, to i to. I onda one to razumiju, nekako uvijek su tu, pa grle te više, pa te maze, pa te kao skreću ti pažnju na neke druge teme. Tako da mislim da je to jako, jako važno za prosto njihov mozak i razvijanje deca.
12: Jeste. Kako si se ti osjećala? Ja bih volila sad malo da se vratimo na neku tvoju prošlost i na period kada si ti bila model. Ti si dosta mlada, ali tako da ušla u taj svet.
13: Jeste.
12: Te naše misli i vizije onoga što se tamo dešava su verovatno totalno suprotne od onoga što je realnost.
13: Absolutno.
12: Kakva je realnost modeling?
13: To je baš teško pitanje, jer pokušavam da nađem neke reči koje neće nikoga urediti, koje se neće protumačiti pogrešno. U suštini, jako je lep posao kad ti na kraju vidiš taj proizvod koji si napravio sa prosto ekipom i ljudima sa kojima sarađuješ, i lep je posao sam po sebi. Ali ima prosto neke segmente posla koji su malo nefer, koji su nekako previše diskriminatorni, iako to se ne čini na prvu. I meni je to negde najveći bio problem, što mi smo svi svesni da je kapitalizam i da mi svi radimo za novac, da prosto neko ima veću cenu, neko ima manju cenu, ali smatram da cena vrlo često ne govori o vrednosti, kako u ovom slučaju, mislim, proizvod, glupo je reći, jer ti si osoba koja dolazi da nešto, da se slika za neki brend i da to promoviše, da budeš lice nečega, ali kad prevedemo na neki drugi jezik, zapravo je tako. I smatram da tu porediti te stvari i ljude, porediti sa prosto materijalnim stvarima, je nekako sasvim suvišno. I u tim nekim mladim godinama je mene to najviše porazilo, jer ti dođeš na neki set i onda shvatiš da neko tamo, mislim, ti uvijek čuješ to pre ili kasnije, da komentariše, pa ona je viša, pa ona ima manji struk, pa ona je zgodnija, ona ima malo ružne noge, mislim, to su nekako sve komentari, prosto ti si tu i radiš taj posao i dobio si poziv na osnovu nečega što si radio u prošlosti, imaš neki kredibilitet, nije sad to možda neki najveći na svetu, ali prosto imaš iskustvo. I negde mi je to uvijek smetalo, kao, ok, ajde da se gledamo kao jedinke. Vi znate šta je vama potrebno za vašu firmu i za vaš brand, tražite to od mene i ja vam kažem, mogu, ne mogu da ponudim, ostalom, mislim, vidimo se fizički, prosto vidite šta ko može da isprati, šta ne može. I onda nekako tim najnesigurnijim godinama kada se upustiš u to, a nemaš zaštitu u smislu poslovno neku, nekoga ko će te savjetuje i nemaš zrelost nikakvu, baš je onako teško da se ti izgradiš i da se izdigneš iznad toga i da, ne znam, ne kreneš da menjaš prosto lični opis u smislu nekih intervencija na sebi, da pronađeš negde sebi i zadovoljstvo u sebi takav kakav ti jesi. To je nešto što je meni najviše smetalo u tom modelingu i gde sam shvatila da ja hoću to da radim iz hobija, da ne želim da mi to bude primaran posao, jer ne čini da se osjećam prijatno i lepo, i onda tu shvatiš koliko je zapravo različita tvoja slika o samom tom konkretnom poslu i ona realna slika koja je zapravo svaki dan tu prisutna bila.
12: Da, jako je teško kada te ljudi komentarišu.
13: Jest.
12: Pogotovo ljudi koji nemaju poštovanja prema sagovorniku.
13: Tako.
12: Kada bi recimo sada ti bila osoba koja će birati određene modele za modnu reviju, šta bi pre svega tu promenila?
13: Pa ja iskreno bih najviše gledala energiju kod ljudi, jer ja smatram da je energija presudna za sve, u smislu, ja smatram da neki model, ako ima savršene proporcije i savršeno se kreće i sve je to super, naročito danas kada negde počinje da se više ceni ta prirodnost kod ljudi, nisu svi modeli više premršavi i da ono su nekako vrlo slični kao po šablonu, ja bih to ocenila, tu energiju, komunikaciju sa publikom, komunikaciju sa kamerom, uverljivost u taj proizvod, prosto da ti možeš preko fotografije da zaključiš da neko stvarno osjeća to što predstavlja, da na neki način se povezao sa tim. Ja mislim da je to presudno, da ne treba da bude nekako prioritet ta estetika. Ok, mi svi danas bili manji ili više lepi i prirodno možemo da izgledamo pristojno bar na tim fotografijama, jer postoje sve alatke koje postoje, ali bih to tražila negdje, jer mislim da to pravi danas jako bitnu razliku i u tom svetu modelinga i u svetu influencerstva i svega ostalog, da se ti povežeš sa nečim šta predstavljaš kako bi se ljudi i kasnije prosto cijela publika povezala i sa proizvodom i sa brendom. Da me neko nekad pitao i da sam se ikad bavila time, vjerovatno prosto snagu bih usmerila i energiju u to, sigurno.
12: Da, mnogi brendovi su sada pred sezonu, leto, izbacili određene modele kupaćih kostima koje nose žene koje čak imaju više kilograma, gdje se vidi celulit, strije i tako dalje. Mislim da su oni želili jednostavno da daju poruku da svaka žena ne treba da se stidi sebe, da treba sebe da predstavi i da treba da bude sigurna. Ali čini mi se da ženama u ovo vrijeme koje se čini tako jeli savršeno 21. vek najviše nedostaje podrška. Kako se tebi čini?
13: Apsolutno, mislim, ja sam neko koje je čitav život kuburio sa kilogramima i to je posljednjih godina, da kažem, negde u nekoj nivelaciji, da sam ja zadovoljna sa tim i vrlo dobro znam šta to znači. U ostalom imaš i porodicu, imaš bake, deke, mame koje prosto tetke, koje su prolazile kroz sve to. Tako da ja iskreno imam ogromnu podršku usmerenu na sve te brendove koje to rade. Mislim da je to izuzetno važno, jer uvijek mi bude misao leto. I ono kad i te devojke koje se slikaju savršeno na društvenim mrežama ili za neke brendove, onda izađeš napolje na bazen ili na more, obučeš kupaći i onda prvo sam shvatiš da na suncu se prepoznaje mnogo različitosti u koži i mnogo neravnina, šta god, ali to bile strije, celulit, nevažno, uopšte nije bitno. Nekako smo mnogo počeli pažnju da obraćamo na to, mislim, ja iskreno nikad se toga nisam nekako ni gadila, niti sam imala loše mišljenje o tome. Zapravo mi je to nekako lepota kože, jer možda ja imam više celulita od tebe ili od moje mame ili od moje drugarice ili kume, ali zašto to treba da čini da sam ja nekako, da kažem, ružnija ili neprihvatljiva u nekom pogledu? Meni je to stvarno lepota ženskog tela, naročito nakon trudnoće i majke kad prođu kroz sve što prođu i žene kojima prosto ostanu posljedice od samog porođaja i trudnoće. Ja iskreno nekako mi uvijek žao kad žene to hoće da skinu, jer baš to govori ono šta si ti izneo, šta si proživeo. Telo je proživelo stvarno evoluciju, mislim, prosto desilo se mnogo lepih stvari. Tako da ja iskreno i lično sa tim nemam problem. I sama imam i celulit i nikada ga se ne bih rešila, u smislu sad kao da se bude savršeno, jer nekako mi je to baš ono brat slutka. Nikad sebe nisam tako doživljavala. Volim tu prirodnost kod ljudi. Stvarno, to me nekako uvek privlačilo.
12: Dopalo mi se što ti akcenat na društvenim mrežama stavljaš na neke stvari koje se svima nama dešavaju. Recimo, posle porođaja ti si imala potrebu da ispričaš svoju priču i da daš podršku ženama. Šta te pre svega navelo na to?
13: Pa, iskreno da budem, tu me navela bol i nepravda koju sam doživjela, u smislu nekako dok si trudna svi su oko tebe i svi te pitaju kako si, diraju ti stomak, maze te, gnjave, tako i sve, kao super. I onda se porodiš, mislim, hvala Bogu, ja sam imala takvu situaciju da u mojoj najbližoj porodici i okolini sam imala potpunu pažnju nakon porođaja. Ali nekako u nekim segmentima sam počela da razmišljam, čoveče, znam toliko drugarica koje su se porodile i koje nemaju ovo, ono, kako je tek njima. Jer meni je uz tu podršku bilo preteško prolaziti kroz taj mastitis i ragade i te bolove. Stvarno nisam neko ko ima nizak prag tolerancije bola, ali u tim momentima ja sam mislila, pa mene ovo boli više od porođaja milion puta. Bukvalno sam otkrila nove horizonte bola. I onda mi je nekako baš bilo krivo, čovječ, ima baš mnogo žena sigurno koje nemaju podršku koju ja imam, a opet mi je teško. Želim nekako da iskomuniciram sa tim ženama i da im ja dam svoju podršku, i ako mogu, nemam ja sad neka znanja, imam samo svoje iskustvo, ali prosto mogu da im ispričam nešto što je možda meni olakšalo. I tad baš kad sam se odlučila na to, baš sam se dugo dvoumila, zato što znam da će da naleti na na prosto različite komentare, da će biti i osude za takve objave, a opet i da će biti dosta i podrške i pažnje posvećeno tome svemu. Međutim, drago mi i da vratim vreme, opet bih isto uradila, jer baš mi se mnogo žena javilo i baš sam različita iskustva čula i nekako su mi se jadale žene koje ne znam ni ko su, ni šta rade, čime se bave, ali smo razmenile tu neku ljudsku energiju i videla sam da je tu stvarno baš preko potrebno ženama.
12: Da, to je velika podrška. Yes. Velika podrška da nekoga saslušaš. Yes. I da učestvuješ, da kažem, delom u njegove patnje, da, koliko je to moguće. Ti, Aleksa, na društvenim mrežama spontano se snimate s vremena na vreme. On je pevač i to dosta uspešan, nadamo se da će imati još bolju karijeru u budućnosti, a ti si mlada preduzetnica. Kako balansirate vaš dan?
13: Pa, vrlo, vrlo dinamičan svaki dan naš. U suštini, mi kada smo se upoznali, ja svakako ja sam bila preduzetnica, ali sam radila i u filmskoj produkciji, i onda nekako smo tu na početku dogovorili se šta su nam prioriteti u životu, i meni i njemu, na šta ćemo da usmerimo svoju pažnju i energiju i kako ćemo da hendlujemo i sa poslovima i prosto sa decom i sa svim ostalim. Tako da nekako to kod nas funkcioniše vrlo spontano, po dogovoru. Mora da se radi, tu nema dileme, mislim, prosto svi mi moramo da radimo, to je neka normalna stvar, ali usklađujemo se. U suštini, kada ja radim i kada je pitanju moj posao, koji nestaje svaki dan, je tu prisutan 24 sata, on isto prožet kroz to, dosta učestvuje u tome, iskreno baš mi dosta pomaže, velika mi je podrška i nekako podstrek u leđa, jer ugostiteljstvo je tako da ti vrlo često izgubiš konce i neke normalne rezone šta i kako treba raditi. A opet sa druge strane, što se tiče njegovog posla, koji je pretežno noćni, ja sam prisutna tu da mogu da mu kažem kad radimo oko repertoara, kada radimo, ne znam, sad oko stylinga, pošto njemu se to mnogo lakše da prepusti meni. Tako da se tu dopunjavamo i u pomoći oko posla i oko organizacije, šta ćemo, kako sa porodicom, decom, gde, šta, kad i kako. U suštini sve na osnovu dogovora i stvarno super nam ide za sad.
12: Da, vidim da je to prirodno. Prirodno jest, teče.
13: Jeste. Nekako sve kod nas prirodno teče. Ja kažem, koliko puta se trudiš u životu za neke odnose kao da budu i da uspeju i da to bude divno, sve i bajno. Mi smo se tako spontano upoznali, sasvim slučajno, i valjda su to te neke dve polovine, kao što su malo prepomenule, koje su se spojile, i onda je samo nastavilo prirodno da teče, bez nekog prisile neke, bez forsiranja, već jednostavno onako prirodno i najlepše.
12: Da. Take Samfi, kako je nastao Take Samfi? Uopšte, kako je nastao naslov?
13: Da, to je baš jedna duga priča. Mi smo jako dugo godina, to je tata je želeo da otvori hot dogove da prodaju u Beogradu, te neke američke koji je probao kada je bio u Americi. Međutim, šta raditi sa nazivom, niko od nas nema nikakvo iskustvo u gostiteljstvu, i onda je to nastalo. Ti godine je bila aktualna ona pesma Take Selfie, i mi smo kao hot dog, realno ljudi stavljaju ketchup, majonez, senf, ali kao viršlo sa senfom tu uvek ide, i onda smo mi tako nešto sa našim dizajnerom tada, koji je radio sa nama, kao ajde da bude take a selfie, kao baš je dobar taj take a selfie, uvek možeš take food, nešto možeš da smisliš, i onda je tako nastao take a selfie, sasvim slučajno je to više iz neke šale i čisto da pokušamo da imamo kako će da prođe, ali eto, sada već ima 8 godina kako Samfi postoji, tako da i to nastalo vrlo spontano.
12: Sa čim se suočavaš u tvom biznisu? Sa kakvim dnevnim problemima?
13: Pa, sa različitim, iskreno. Najviše što me muči je ta neka inflacija koja se desila u poslednje vreme i ta nekako čudna raspodela novca i prosto potrošnja na sirovine, opet ulaganje u sam kvalitet hrane, pa odrediti odnos cene i kvaliteta, u smislu želiš da daš najkvalitetniji proizvod, ali ne želiš da ga naplatiš previše, jer znaš da mnogi ljudi nemaju, ne želiš da diskriminišeš ljude, nekako sve to uđeš u to razmišljanje, da te hvata vrzino kolo, pa ti ne bi da nekog diskriminišeš, a u stvari moraš, jer ti moraš nešto da zaradiš, a onda ne možeš da prodaješ nešto za nula dinara, jer nije realno, nije profitabilno, i konstantno su uglavnom te teme koje se kroz godine, kako se menja ta socijalna i ekonomska situacija, a i politička, pre svega u društvu, to te nekako konstantno te vrti, nikako te teme negde da zapostaviš, one su nekako uvek tu u fokusu svega drugog što radiš.
12: A šta misliš, šta je najbitnije kako bi se ti istakao u svom biznisu, s obzirom na to da je veliki broj restorana i brze hrane i klasičnih restorana u Beogradu.
13: Jest. Pa iskreno, konkretno u našem slučaju mislim da je baš velika stvar to što je naš porodičan posao, što to radimo nas četvoro prvobitno i nemamo nikoga pored nas samih, ali mislim da je ta prepoznatljivost u smislu kvaliteta. Ja, na primjer, na što sam najponosnije, to je da i pre 8 godina kad smo krenuli baš od nule, od neke mrtve tačke u sve to, smo imali kvalitet i ulagali smo sve iz našeg privatnog života kako bi održali i pružili ljudima nešto što je najkvalitetnije što se tiče fast fooda, i to je danas ostala neka prosto kovanica koja se nikad neće, dok mi smo u tom poslu, izgubiti, da je ta prepoznatljivost u smislu kvaliteta i ukusa hrane prisutna, jer to je hrana koju mi jedemo, to je hrana koju jedu naša deca, to je hrana koju jede naše porodice, familije, i nekako ja ne bih nikad imala savesti da nekome plasiram i prodam nešto što ja lično sama ne bih pojela.
12: Da, primetila sam da što se tiče marketinga dosta obraćaš pažnju na neke komične situacije,
13: da,
12: koje snimaš, da li u kuhinji, da li u samom na ulazu u restorana ili slično.
13: Jest.
12: Odakle ta komičnost kod tebe?
13: Pa mi smo u suštini svi komični čitav život, tako u mnogim situacijama imamo stvarno razvijen smisao za humor. Mislim, nama je smešno, mi se uvijek nadamo kao je nama smešno, da će biti ljudima smešno, kao možda smo mi malo čudni, ne znam, ali pokušamo i vidimo na internetu u suštini koje su to neke teme koje ljude uvijek obraduju, i mislim da danas ljudima usred svih teških tema i različitih situacija u životu i svakodnevnici taj smeh i humor uvijek prija, i onda stvarno ti klipovi nekako prođu i najbolje. Mi stvarno svašta radimo, tako glupiramo se da bi prosto nasmijali ljude, i vidim da je stvarno odziv baš lep.
12: Da, vidjela sam da si bila jako velika podrška prijateljima. Bilo je poetsko veče, Vas da bilo se zove. Delo mi kao da imaš potrebu da podržavaš ljude, da budeš na nekom mestu u neko vrijeme i da široj publici prikažeš gde ste vi to bili i kakvi su sve ljudi oko tebe talentovani.
13: Jeste, iskreno baš imam izrazitu želju i volju da podržim takve ljude, jer prvo mi je drago što je nešto potpuno drugačije od onoga što se negde nudi na svakom koraku, a drugo mi je jako drago što je nešto što je stvarno zdravo, što je normalno, što nekako budi neke prirodne i normalne emocije u ljudima, i pre svega uvek sam imala ljubav i naklonost prema poeziji. Nikada nisam znala ranije da u Beogradu postoji nešto tako, dok nisam prosto upoznala te ljude, i kasnije smo postali vremenom prijatelji. I ja iskreno stalno zovem ljude da dođu na to Vas da bilo, na to njihovo dešavanje, jer nekako to nije samo čitanje poezije, tu ima i muzike, ima i druženja. Ljudi su mnogo opušteniji, lepša je komunikacija sa ljudima, prirodnija, nije sforsirana, tu niko nije došao iz nekih interesa, iz nekih potreba skrivenih, već jednostavno si došao da se družiš, da čuješ druge ljude, da čuješ šta to osjećaju, jer poezija za to zapravo i služi, da ono što možda ne bi rekao ovako što misliš ili ne bi znao kako da kažeš, možeš da napišeš ili da izrecituješ, i negde se tu najbolje povežeš sa ljudima.
12: Da.
13: Tako da njih baš uvek podržavam, i to će uvek biti tako.
12: Da, sad si spomenula jednu reč, interes.
13: Da.
12: Da, čini mi se da se i ti, Aleksa, suočavate sa nekim tako nezgodnim situacijama što se tiče prijateljstva, druženja. Šta ti se čini to kao neki možda problem koji je trenutan ili koji će biti rešen uskoro, ili nešto što je na dugi stazi?
13: Pa, interes kao interes, ja mislim da prosto to će uvijek postojati i ne možeš ga izbeći nikada. Mislim, jednostavno kako neke stvari u životu rastu, tako se i pojavljaju više ljudi koji imaju baš taj interes, u zavisnosti od situacije zašto imaju interes. Ja konkretno nekako

0: bih još jedan sastanak, ja bih da još malo pričamo. To prosto mora da postoji, mislim, ljudi tako funkcionišu i svi mi radimo zarad nekog našeg interesa neke stvari i nemam problem sa tim dok ne ide na štetu drugoga. Prosto i mi smo danas ovdje iz nekog interesa, ja da pričam o nečemu, ti da me pitaš nešto što tebe zanima i što tebi treba, to je normalno, ali dok ne ugrožavaš drugog mi je okej. Ali ako ideš na tuđu štetu, sa tim baš nisam na ti i imam problem sa tim i nekako vrlo znam da se ogradim i od takvih ljudi i od situacija.
1: Da, na društvenim mrežama često dobijate raznovrsne komentare. Da li sve čitaš?
0: Da, nažalost. Da, čitam, nažalost, ali sam i stalno to priča. Nemoj da čitaš, nemoj da se nerviraš, nemoj da odgovaraš. A ja imam to nekako, kao to neko dete u sebi, ja kažem njemu, ali zašto su to napisali? Šta njih, mislim... Ako ti se nešto ne sviđa, meni se mnogo toga ne sviđa, prođem, nastavim dalje, ne gledam više, imaš ono da staviš da nisi zainteresovan za takav sadržaj, okej. I onda kad im neki komentar tako, naročito kad se odnosi na porodicu, ja budem iz fazona, okej, sad ja da tebi objašnjam zašto sam ja želela to da objavim, onda bi morali da se čujemo telefonom jer to bi stvarno trajalo. Ali pošto se mi ne poznajemo i tebe stvarno to nikako ne dotiče, s tem što si dokon, imaš vremena da to gledaš, Šta drugo da ti uradim? I ja u suštini poslije vreme se desi da i brišem komentare, jer nekako tako isplivaju neke najpovršnije karakteristike ljudi i neki onako komentari, ja nekad se pitam, Bože, koliko im je vremena trebalo smisle ovo da kažu sve što su rekli i uvek me to nekako žicne, kao a zašto? Šta sam ja uradila da nekom izazovem takav komentar? I onda mi on uvijek objašnja, pa to nije do tebe. Ne možeš uvijek da gledaš od sebe da polaziš, kao malo se odalji iz perspektive, šta je mogao neko da protumači. I u suštini on jeste u pravu, ja to vrlo dobro znam. Ali nekako kada ti tako u tu neku najdirljiviju tačku neko udari ili ti da neki komentar, ja bi mi su zona, okej, ja sam stvarno nešto treba da uradim. A u suštini ne treba. Treba ili da ne pročitaš ili da obrišeš i zaboraviš kroz 5 minuta šta se desilo i to je sve.
1: Šta ti je san, recimo, ovih dana? O čemu sanjaš?
0: Poslednjih dana se svašta dešava nešto. Ali trenutno sanjam, Aleksin sanja, mislim, u posljednjih možda mjesec dana. Ali je to negdje i moj san, jer smatram da on to zaslužuje i nekako baš sam srcem posvećena svemu tome, a to je da sad na svemu što radimo konkretno za njegov posao i za njegovu karijeru želim da on proživi sve te arene, ne samo kod nas i u regionu, već prosto sve što zaslužuje, jer stvarno njegova ličnost, ne samo njegov vokal i prosto sposobnosti koje ima muzičke i taj dar od Boga, već jednostavno njegova ličnost i širina ljudskosti koju on posjeduje, mislim da zaslužuje da proživi sve to što treba, što bar ja smatram da treba, a znam da i on to smatra, odatle i krenuo taj moj san, tako da u posljednje vreme baš o tome sanjam. I imam isto konkretno kroz posljednjih par mjeseci san taj da nekako, ne znam zašto mi je to sad pojačano, da Mijat, pošto je najmanji i najmlađi, da nekako bude vaspitan, da bude dobar, da je porastao nekog dobrog dečaka, perspektivnog, eto, ne znam što, ali to mi se pojavilo posljednjih dana i baš se razmišljam, Bože, tek puni godinu dana, šta ti sad razmišljaš, ali eto, to mi se javlja.
1: To se zove roditelj.
0: Da, bukvalno. To tek sad shvatam. Roditelj, da.
1: Mnogi kad čuju Aleksin glas, kažu da ima nešto specifično, niko nije imun i svako ima neku emociju da podeli, da li je to suza, osmeh, a kako ti vidiš njegov glas, kako ga odnosno čuješ?
0: Ja njegov glas proživljavam svaki put, ja nikada neću zaboraviti kada sam ja njega prvi put čula, ja nisam uopšte gledala u sliku na televizor, to jest nisam pratila emisiju, već jednostavno sam bila kao zaleđena, kao da sam se frizirala, stala sam i kao šta je ovo sad, a bio je jako mlad tada. Međutim, kad sam ga prvi put čula uživo i kada sam vidjela tu komunikaciju i tu prisnost koju on ima sa publikom, to koliko on želi da ti prenese tu emociju, jer je on u njoj 100%, ja sam onda bila i sa zona, okej, ti pevaš fantastično, nisam čula dugo takvu boju vokala, u smislu, on je meni miks svih pevača koje sam ja ikada volala i koje prosto najviše volim da slušam. Ali taj moment te interakcije sa ljudima, ja kad sam bila na prvom nastupu, meni nije bilo dobro, koliko sam onako imala utjeca kao da sam na predstavi. Znači ja sad gledam i slušam i tu sam, proživljavam sve. I od tog prvog dana bukvalno je uvek ostalo tako.

0: da li peva u kući ili bilo gdje drugo. I to nekako pokušavam da mu objasnim, jer mislim da on nije svestan toga koliko ume da prenese emociju ljudima i koliko ga ljudi stvarno dožive kada peva i kada prosto nastupa negdje.
1: Ta emocija je bitna i mislim da ako budete nastavili da širite pozitivnu energiju i vaše emocije, da ćete usrećiti ovaj svet, bar malo.
0: Drago mi, hvala ti puno na tim rečima.
1: Isidora, hvala ti veliko na ovom gostovanju. Proletelo je 30 minuta.
0: Da.
1: Želim ti puno, puno uspeha u tvom biznisu, ali evo sada da se skoncentrišemo malo na tvog supruga, pa eto, da se vidimo na nekom velikom koncertu.
0: Hvala ti od srca pre svega na pozivu i na svim divnim pitanjima koje si mi postavila na ovom ultra prijatnom razgovoru i eto, na svim željama. Ja tebi želim da nastaviš da budeš tako predivna jedna žena koja pleni svojom energijom.
1: Hvala veliko.
0: Molim.
1: Ja sam Dragana Nikitović, a moja gošća je bila Isidora Perović.

0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija ove godine biti među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta, a sljedeće prema prognozi MMF-a na prvom mestu. Naveo je da je po prvi put pomalo optimista po pitanju NIS-a. Rekao je da će predsjednički izbori biti održani u zavisnosti od parlamentarnih. Ukoliko parlamentarni budu u oktobru, moguće je da do kraja decembra, početkom januara budu predsjednički, a ukoliko se parlamentarni održe u novembru, onda će predsjednički biti u januaru ili najkasnije početkom februara. Vlada Srbije još jednom je produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 2. avgusta, dok će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja, dizel 59,23 dinara za litar. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da se u Srbiji pojavila nova bolest životinja, boginja ovaca i koza, koja je, kako kaže, najverovatnije došla sa prostora autonomne pokrajine Kosova i Metohije, švercerskim kanalima. Ministar je naveo da je ovaj virus manje opasan od afričke kuge svinja i dodao da se sumnja da je došao u kontakt sa još nekim gazdinstvima koja su sada pod nadzorom. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave sabor svetog arhangela Gavrila, jednog od sedam velikih angela Serafima, najbližih prestolu Gospoda, koji su učestvovali u Božijem stvaranju sveta. U narodu ovaj praznik naziva se letnji aranđelovdan. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Vojvodinu u derbi susretu 2. kola Superlige Srbije danas o 19 sati. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, kasnije posle podne, uveče i noću uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni, radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled.

0: nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Skoro godinu dana prošlo je od susreta ruskog i američkog lidera Vladimira Putina i Donalda Trumpa u Anchorageu na Aljasci. Želim hitan prekid vatre, rekao je tada Trump, a zadovoljstvo razgovorima s Putinom isticao je u narednim danima. Danas stižu drugačije poruke iz Vašingtona. Ukrajinska strana nije prihvatila sporazum iz Anchorage-a. Zato taj pokušaj nije urodio plodom. Sada je potrebno tražiti nove predloge i nove ideje, poručio generalni sekretar Sjedinjenih Država Marko Rubio. Na ovu izjavu reagovao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji je rekao da pre nego što se govori o neuspehu predloga o rešavanju ukrajinskog sukoba, koji su razmatrani na samitu Rusije i Sjedinjenih Država na Aljasci, treba utvrditi ko je odgovoran za takav ishod.
1: Što se tiče tvrdnje da su dogovori iz Anchorage-a propali, najprije treba razumeti ko je konkretno doživio neuspeh. Jer smo u Anchorage došli sa predlozima Sjedinjenih Država koji su nam bili unapred dostavljeni, a odobrio ih je predsjednik Trump. I mi smo počeli da radimo na njima. Predsjednik Putin je, kao što je više puta ponovio, i na jednoj od svojih konferencija za novinare rekao da je u početku bilo nedumica, ali smo razmislili i prihvatili predloge.
0: Lavrov je izjavio da je američkom državnom sekretaru Marku Rubio predao izbor izjava Donalda Trumpa u kojima je predsjednik Sjedinjenih Država pozitivno govorio o rezultatima samita na Aljasci, održanog prošle godine, gde se razgovaralo o rešavanju ukrajinskog sukoba. Naveo je da Rusija smatra da je odbijanje američkih predloga o rešavanju ukrajinskog sukoba iznetih na samitu na Aljasci posljedica kontinuirane vojne podrške koju Zapad pruža Ukrajini. Razgovor šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija još jednom je pokazao da su politički kontakti između Moskve i Vašingtona nastavljeni, ali bez vidljivog napretka u rešavanju ukrajinske krize. Iako su obe strane ponovile spremnost za dijalog, konkretni rezultati ponovo su izostali. Dok iz Kremlja poručuju da nema ubrzanja u rešavanju sukoba, Rubio saopštava da je dogovor koji su na samitu u Anchorageu postigli Vladimir Putin i Donald Trump propao. Novinar Nebojša Mali smatra da sve češći susreti ruskih i američkih zvaničnika ostavljaju utisak da se iza diplomatske aktivnosti krije malo suštine.
2: Meni je zanimljivo da se oni stalno sastaju, da stalno posle tih sastanaka dolaze neka opšta mesta, kao da se radi o nekoj, ne znam, recitaciji iz 6. i 7. razreda osnovne škole, a ovo su pitanja svetskog rata i ozbiljnih nekih stvari i dve atomske sile ne mogu nikako da nađu zajednički jezik. I ovo je ovako razočaravajuće. Više nego išta. A ni za dane današnjeg ne znamo o čemu su se oni u stvari dogovorili u Anchorageu. Bilo je nekih priča po medijima koje niko nije ni potvrdio ni demantovao. Bilo je može ovako, može onako. Amerikanci su uglavnom pričali o teritoriji, što je Rusima potpuno nezanimljiva priča. Jer oni su rekli da o teritoriji ne pregovaraju. Tako da mi danas stvarno ne znamo šta je tamo dogovarano, ali očigledno ništa nije dogovoreno.
0: Malić ukazuje da su neposredno pred susret Lavrova i Rubija američki mediji objavili vest o navodnoj razmeni obaveštenih podataka između Rusije i Irana, što omogućava Iranu da gađa američke vojne baze na Bliskom istoku. Vest je objavljena sa navodnim sablažnjavanjem, kao da Amerikanci već godinama ne snabdevaju kijevski režim obaveštenim podacima, kaže Malić. Prema njegovom mišljenju, ruska diplomatija bi posle sastanka u Manili trebalo da postane agresivnija, a to se odnosi na zahtev da Vašington prestane da kijevski režim snabdeva oružje.
3: Radio Sputnik.
0: Iako Brisel nastoji da pokaže jedinstven front prema Rusiji, pregovori o 21. paketu sankcija ponovo su otkrili da unutar Evropske unije rastu ozbiljna neslaganja kada je reč o antiruskoj politici. Zbog grčkog protivljenja, usvajanje čitavog paketa sankcija je odloženo, ali Grčka u ovome nije usamljena, njen stav dele Kipar i Malta. Prema rečima nekadašnjeg ambasadora Srbije u Grčkoj i Turskoj, Dušana Spasovića, razlozi koje navodi grčka kompanija su legitimni. Ona je uložila velika sredstva kako bi preko Arktika prevozila tečni gas i odluka vlade u Atini da zaštiti interese jedne svoje velike kompanije je sasvim logična.
4: Tako da ne vidim ništa sporno u tome i mislim da je sasvim logično da ovoga bude sve više. Naravno, ovoga je bilo i u drugim zemljama, ali to nije objavljivano zato što su one uspele da izvrše uticaj. Ja sam vidio zanimljivu izjavu ove gospođe koja je ministar spoljnih poslova Evropske unije da postoji plan B, a plan B očigledno znači da se prekrše pravila i pravo veta i konsenzusa koji mora da se postigne u okviru Evropske unije. Tako da mi je to na duže staze neće biti održivo.
0: Iako su razlozi različiti, zajednički imenitelj isti, sve veći broj država insistira da se prilikom donošenja novih mera uzmu u obzir i njihovi ekonomski i nacionalni interesi, a ne samo interesi briselske birokratije, kaže Spasović. On smatra da se radi zapravo o američkim interesima, Vašingtonu ide u prilog da se Evropska unija i Rusija međusobno ekonomski iscrpljuju. Kako broj sankcija raste, tako raste i broj država koje nastoje da zaštite sopstvene ekonomske interese, što znači da bi pitanje odnosa prema Rusiji u narednom periodu moglo da postane jedna od najozbiljnijih linija podela unutar Evropske unije, kaže naš sagovornik. Lideri Letonije, Litvanije i Estonije kažu da su spremni da razmotre mogućnost razmeštanja nuklearnog oružja na teritoriji svojih država. Litvanija je otišla korak dalje i razmatra izmenu ustava kako bi se uklonila odredba koja trenutno zabranjuje prisustvo nuklearnog oružja u zemlji. Ruski ekspert Juri Svetov upozorava da raspoređivanje nuklearnog oružja i jačanje vojnog prisustva NATO u blizini ruskih granica ne povećava bezbednost malih evropskih država, već ih pretvara u potencijalne mete u slučaju direktnog sukoba velikih sila.
5: Možemo da citiramo Dimitrija Medvedeva, zamenika predsjednika Saveta bezbednosti Rusije, koji je otprilike rekao ovako: sada će se na mapi ciljeva za ruski nuklearni udar pojaviti i te zemlje. Svi oni to rade zajedno, usaglašeno. Može se govoriti o tome da se formirao neki severozapadni blok NATO-a, kojim nezvanično rukovodi Velika Britanija. Finska je prvo usvojila zakon kojim se dozvoljava da na njenoj teritoriji može da se rasporedi nuklearno oružje.
0: Svetov napominje da su baltičke države male po površini i da, iako posjeduju sisteme protiv vazduhoplovne odbrane, smatra da oni ne bi bili dovoljni za zaštitu od ruskih hipersoničnih sistema. On ističe da Rusija raspolaže najvećim nuklearnim arsenalom na svetu i da zajedno sa Sjedinjenim državama određuje nuklearni globalni poredak, dodajući da se nuklearni potencijali Velike Britanije i Francuske ne mogu meriti sa ruskim i američkim. Navodi da se Baltičke države i Finska uzdaju u takozvani nuklearni kišobra NATO-a, ali smatra da stvarnu kontrolu nad nuklearnim oružjem imaju samo države koje ga posjeduju i same donose odluku o njegovoj upotrebi. ODS za Rusiju jedan od ključnih strateških ciljeva koji bi joj omogućio snažniju kontrolu nad crnomorskim prostorom i veći uticaj u regionu. Za Ukrajinu gubitak ODS predstavljao bi snažan vojni i ekonomski udarac, a veliki značaj ima i za neke evropske zemlje. Anatolij Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik ruske agencije Ana News, objašnjava za Sputnik da onaj ko kontroliše Odesu zapravo kontroliše jedan od najvažnijih pomorskih pravaca. Matvičuk navodi da je cilj ruskih udara slabljenje ukrajinske transportne infrastrukture kojom se doprema zapadno oružje za ukrajinsku vojsku i potpuna izolacija Odese i ukrajinskog crnomorskog priobalja.
1: Jasno se uočava tendencija koja se razvila tokom poslednjih mjeseci, a koju je najavio vrhovni komandant Putin, da se pristupa potpunoj izolaciji crnomorskih plovnih pravaca, a posebno akvatorije Odese od svetskih pomorskih ruta, s ciljem da se tim putem prekinu isporuke oružja i vojne tehnike Ukrajini. Drugo, ako zaista rešimo problem i odsečemo Ukrajinu od Crnog mora, Ukrajina će izgubiti značaj za Evropu i ceo svet koji je podržava. Prosto im neće biti potrebna. Ukrajina neće moći da uvozi vojnu tehniku i oružje, niti da izvozi žito. Postaće kopnena država sa svim posljedicama koje iz toga proizilaze.
0: Zabrinutost Kijeva i zapadnih saveznika je razumljiva, jer poljoprivredni izvoz čini više od polovine izvoznih prihoda Ukrajini i premašuje 20 milijardi dolara godišnje, dok morski koridor ostaje glavni kanal za njegovu realizaciju, oko 90% ukupnog izvoza. Prema njegovim rečima, kontrola nad Odesom omogućila bi Rusiji direktnu kontrolu nad Crnim morem, veći uticaj u crnomorskom regionu i jačanje njene pozicije u odnosu na Tursku.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Direktor Federalnog istražnog biroa Sjedinjenih država Cash Patel planira da ove jeseni posjeti Rusiju. Pozivajući se na jednog američkog zvaničnika i dobro obaveštene izvore, prenose zapadni mediji. Prema navodima izvora, posjeta je planirana za 14. i 15. oktobara. Patel bi trebalo da boravi u Moskvi i Sankt Peterburgu. Domaćin delegacije, kako se očekuje, bit će Federalna služba bezbednosti Rusije. Za sada nije poznato da li će se Patel sastati sa predsjednikom Vladimirom Putinom ili njegovim saradnicima, ima, niti koje će teme biti na dnevnom redu. Nema nikakve sumnje da će susret imati globalni odjek. Samo to što je vest objavljena navela je na dodatno preznojavanje američke saveznike u Evropi kao i liberalno-globalističke krugove u Americi, navodi politikolog Aleksandar Pavić.
6: To znači da uprkos svim teškoćama, preprekama, sabotažama, rat u Iranu, nastavku rata u Ukrajini, da i dalje postoji očigledno volja Bele kuće i Kremlja da se na bilo koji način normalizuju odnos.
0: Na susretu će verovatno biti reči i u Ukrajini, ali teško je reći o čemu tačno. Pavić podsjeća da je Keš Patel dovodio u pitanje aferu o navodnom ruskom mešanju u američke predsjedničke izbore. Po toj teoriji Rusija je omogućila Donaldu Trumpu da osvoji prvi mandat. Međutim, ispostavilo se da je Russia Gate lažna afera i da se Rusija ni na koji način nije mešala u američke predsjedničke izbore. Ako do posete i dođe, to će biti prvi dolazak direktora FBI-a u Rusiju nakon 13 godina. Smena ministra odbrane Mihajla Fjodorova i glavnog komandujućeg oružanih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog otkrila je duboke raskole i borbu različitih centara moći za kontrolu nad vojskom i politički uticaj, upozoravaju analitičari. Istovremeno, mesto komandujućeg ukrajinskim snagama postalo je svojevrsna zamka, kogod da preuzme tu funkciju moraće da snosi odgovornost za neuspehe na frontu, dok bi sukob u ukrajinskoj vrhušci Rusija mogla da iskoristi za brže napredovanje, kaže Jan Gagin, ruski vojno-politički ekspert i učesnik specijalne vojne operacije, komentarišući kadrovske potrese u Kijevu. Za naslednika Aleksandra Sirskog imenovan je Mihajl Drapati, dosadašnji komandant Združenih snaga Ukrajine koji se nalazi na poternici Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije.
7: Drapati je podržao Fjodorova i sada je u njegovom timu ili želi da bude deo tima. Fjodorov želi da se vrati na mesto ministra odbrane sa kojega je uklonio Zelenski. To je kao da ste nekoliko paukova zatvorili u teglu i oni se međusobno bore. U suštini nervozna pometnja u ukrajinskoj vladi i vojsci je za Rusiju povoljna, jer kada komanda nije jedinstvena u odlukama, to nama ide u korist.
0: Gagin ocenjuje da novi komandant ukrajinske vojske, Mihajl Drapati, teško da može da ostvari značajan preokret u situaciji sa kojom se suočavaju oružane snage Ukrajine. Prema njegovim rečima, problem poput nedostatka ljudstva, povlačenje na frontu, masovne predaje vojnika u zarobljeništvo i dezerte predstavljaju mnogo dublji izazov od same promjene komandanta. Među 6 država članica Evropske unije koje su zatražili izuzeće ili u potpunosti se protive uvođenju 21. paketa antiruskih sankcija, nalaze se i predvodnice koalicije voljnih Francuska i Nemačka. Pariz traži ublažavanje zabrane izdavanja viza za rusku vojno osoblje, to jest one koji su učestvovali u specijalnoj vojnoj operaciji, dok Nemačka traži ukidanje zabrane uvoza ruske ribe da bi zaštitila svoju prerađivačku industriju. Dušan Dostanić iz Instituta za evropske studije kaže da je jaz u Evropskoj uniji povodom antiruskih sankcija posljedica unutrašnje političkih prilika u Nemačkoj i Francuskoj, ali i drastičnog pada popularnosti glavnih političkih aktera i njihovih vlada.
8: Od onih njegovih običajnih reformi sa kojima je došao na vlast, ništa se nije desilo. Tako da ja jedino mogu to da tumačim iz ugla da u komplikovanoj privrednoj situaciji u kojoj se Nemačka nalazi, nema druge nego da pokuša se tu nekako popuštanje, jer bi dalje privredno opterećenja bila veliki problem za sadašnju vladu, koja je onako na minimum poverenja.
0: Kada bi se stvari racionalno sagledali iz ugla interesa članica Evropske unije, a posebno Nemačke, od početka je jasno da politika zvaničnog Berlina nije bila u skladu sa nemačkim nacionalnim i ekonomskim interesima, ističe Dostanić. Nedostatak ruskog gasa izazvao je dugotrajnu energetsku krizu u Nemačkoj, to je priznao nemački kancelar Friedrich Merz u razgovoru sa novinarima kada je pokušao da objasni neispunjavanje velikih obećanja koje je dao građanima. On je istakao i problem veoma visokog nivoa duga. Novinar i dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke Miroslav Stojanović kaže za Sputnik da se ekonomske teme prelivaju na politički teren, dok se već 5. godinu zaredom nemački novac u ogromnim količinama troši na naoružavanje tuđe vojske. Ovo i samo kancelara Merca čini vrlo nepopularnim, kaže Stojanović.
9: On se nalazi u jednoj krajnje politički nezavidnoj situaciji. Nikad posle godine nešto dana na vlasti jedna vlada nije bila tako nepopularna kao što je Mercova. Ta nepopularnost je veoma visoka, a popularnost drastično smanjena. Ne stiže čak ni do 20%. Drugo, sada je u Nemačkoj izbio jedan politički, naravno, potres koji može imati dodatne posljedice. On ide vjerovatno na neku vrstu rekonstrukcije vlade i to usred letnjih vremena, kad se to nikad nije običavalo, kada je sve na neki način na odmorima.
0: Iako je pritisak s američke strane da se Nemačka praktično hiruški odvoji od Rusije, postoje od ranije, Nemačka je sa početka rata u Ukrajini to konačno i uradila. Na svoju štetu i bez ikakve potrebe, tvrdi naš sagovornik. Nemačka ne ostaje usamljena u svojim energetskim problemima, trpi i druge zemlje Evropske unije. Međutim, upravo je Nemačka bila ta koja je najviše zavisila od ruskog gasa, još od vremena hladnog rata. To primjera radi nije slučaj sa Francuskom, koja se i dalje većinski oslanja na svoje nuklearne elektrane.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Prelazimo na vesti sa našeg podneblja. Američki State Department obavestio u maju ove godine Kongres o predlogu za izdavanje dozvole za izvoz odbrambene opreme, tehničkih podataka i vojnih usluga za potrebe Prištine u vrednosti od najmanje 14 miliona dolara, preneli su američki mediji. Upitan šta stoji iza odluke Sjedinjenih Država da vojno ojačaju Prištinu i šta to znači za Srbiju, vojni analitičar dr. Mitar Kovač kaže da je to posljedica dobrog lobiranja Albanaca prema obe političke opcije u Sjedinjenim Državama i republikanci i demokratama.
10: Tim da je ta veza prema demokratama bila izraženija zbog ciljeva borbe koji su ostvareni u svesrednu podršku Amerike i oni zbog toga osjećaju tu zahvalnost i nisu slučajno svi ti spomenici, znamenja, nazivi ulica, trgova po Prištini i drugim mestima posvećeni Amerikancima. Inercijom te administracije i lobiranjem sigurno albanskog faktora i sa Kosova i iz Albanije u Americi ostvaruje se jedan takav rezultat. Nije to toliko u pitanju novčani iznos i šta se sve može kupiti za to te opreme, više bolna politička poruka da Amerika i danas preko svojih institucija donosi odluke o podršci lažne NATO države Kosovo.
0: U dokumentu Kongresa nisu navedeni detalji o vrsti opreme ili usluga obuhvaćenih dozvolom, ali mediji navode da je takozvano Kosovo i ranije nabavljalo američku vojnu opremu. U februaru 2025. Priština je kupila dronove, a nešto kasnije su kosovske snage opremljene oklopnim vozilima koje su također nabavljena od Amerikanaca.
3: Radio Sputnik.
0: Rusija, Kina, Srbija i još 26 država potpisale su 16. jula u Šangaju sporazum o osnivanju Svetske organizacije za saradnju veštačke inteligencije. Milena Šović, stručnjak za primjenu veštačke inteligencije za Sputnik, kaže da nova svetska organizacija predstavlja zaista značajan događaj u globalnoj politici i tehnologiji.
11: U pitanju je prva međunarodna organizacija ovog obima koja okuplja 29 zemalja osnivača, među kojima su Kina, Rusija, naravno Srbija, Brazil, Pakistan, Indonezija i veliki broj afričkih država. Za razliku od nekih ranijih inicijativa koje su uglavnom bile pod jakim zapadnim uticajem, ova organizacija ima za cilj da promoviše široku, inkluzivnu i ravnopravnu saradnju. To znači razmjenu znanja, zajedničke istraživačke projekte, razvoj zajedničkih standarda, obuka i tehnologije koja će biti dostupna širem krugu zemalja, a ne samo onim najbogatijim i najrazvijenijim.
0: Naša sagovornica kaže u budućnosti države koje budu imale primat u oblasti veštačke inteligencije bit će prepoznate kao nove globalne moćne sile. Dodaje da je Srbija evropska zemlja koja je dobila tu priliku što nam daje značajan diplomatski i strateški položaj. Inicijativu za formiranje organizacije predstavio je prošle godine premijer Državnog saveta Kine Li Qiang, koji je upozorio da bi veštačka inteligencija mogla da postane privilegija malog broja država i kompanija ukoliko međunarodna zajednica ne uspostavi širu saradnju u oblasti visokih tehnologija.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Iz poverljivih izvora bliskih NATO, lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin kaže da su do njega došle informacije da u okviru strategije za optimizaciju prisustva KFOR-a na Kosovu i Metohiji, koju predlaže alijansina komanda u Napolju, predviđeno da se sa mosta između Severne i Južne Mitrovice početkom avgusta u potpunosti ukloni KFOR, kao i da se započne sa postepenim uklanjanjem pripadnika italijanskog Bora sa obezbeđenja Srpske svetinje manastira Visoki Dečani. Istoričar sa Kosova Miloš Damjanović saglasan je da bi ovi potezi predstavljali zeleno svetlo da se dovrši etničko čišćenje Srba na Kosovu i Metohiji, što bi bila svojevrsna nagrada za nasilničke poteze privremenih prištinskih vlasti. Kako ističe naš sagovornik, to bi značilo dodatno ugrožavanje i otežavanje i onako bezizlazne situacije za srpski narod, crkvu i kulturnu baštinu.
12: Mi smo svedoci dakle, da se upravo sad odvija jedno pojačano terorisanje, dakle pojačan vid etničkog čišćenja Kosova i Metohije, rušenjem srpske imovine, otimanjem, uzurpacijom, preidentifikovanjem, atakovanjem na Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji, bezbroj drugih primjera, dakle, pokušajima preimenovanja, dakle, i naziva gradova, dakle, svega onoga što ima, dakle, bilo kakve veze sa srpstvom i sa srpskim identitetom i u takvoj situaciji ti odluku, dakle, o povlačenju, dakle, kvora sa određenih pozicija, sa određenih lokacija na Kosovu i Metohiji, znači da se daje zeleno svetlo, dakle, toj strani koja vrši etničko čišćenje da nastavi sa tim.
0: Da KFOR planira smanjenje ljudstva na Kosovu i Metohiji nije tajna, kaže Damjanović. NATO je još početkom juna saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, što omogućava prilagođavanje i optimizaciju misije KFOR-a uz postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva misije tokom naredne godine. U sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine postoji spisak od oko 800 ljudi kojima će se u budućnosti suditi zbog verbalnog delikta, to je zbog toga što su nekada negde izjavili da se u Srebrenici nije desio genocid, da su Radovan Karadžić i Ratko Mladić heroji ili da su podigli tri prsta. Ovo za Sputnik kaže predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić, povodom novog pravnog fenomena u BiH, hiperprodukciji krivičnih prijava, u skladu sa nametnutim zakonom Valentina Incka. Kako kaže Kojić, sudi se čak i Srbima koji su procesirani u Haškom tribunalu i već služe svoje kazne, poput bivšeg generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića.
13: Očigledno da im nije bilo dovoljno što su ga jednom procesuirali, pa sada idu dalje. Imamo također činjenicu da recimo sud Bosne i Hercegovine tri puta sudi čovjeku koji je potpredsjednik Narodne skupštine, Dragomiru Vasiću. Dakle, tri procesa protiv njega pokušavaju, ne mogu da mu nađu ništa, ali oni dalje ne odustaju. To je nešto što ja mislim da u svijetu ne postoji takva praksa, ali očigledno da Srbi i na ovaj način bivaju, ja ću slobodno reći, zamorčić. Mi smo kao oni bijeli miševi. To nigdje u praksi u svijetu nema, dakle, ali sud Bosne i Hercegovine i to radi. Pored onoga što je, ajde da kažem, podjednako opasno je sada se sudi svakom Srbinu za to što čestite rođendan generalu Mladiću, podigne tri prsta ili kaže da je Mladić heroj, a ne zločinac. Dakle, za svakog onog Srbina koji se drzne da kaže bilo šta, sudi mu se. Već imamo dvije presude. Jedan čovjek koji je čestitao Dodiku i Mladiću rođendan dobio je 3,5 godine zatvora. Drugi je dobio 3 godine zatvora što je podigao tri prsta na javnom skupu. Ide se u neki drugi ciklus. Prvi otprilike da je pri kraju. Ako vidimo šta se dešava, dakle, i sa Krstićem i sa mnogim drugim, vidimo da ovdje očigledno neko ne želi mir.
0: Naš sagovornik ističe da je u BiH, kada su Srbi u pitanju, sve moguće i da očigledno postoji neka kvota koliko Srba mora biti optuženo. Ako tome dodamo da su sve to porodični ljudi, dolazimo do cifre od 4 ili 5 hiljada osoba koje će biti bukvalno zbog toga i proterane. Crkva ne nastaje nečijom odlukom, niti političkom odlukom, niti odlukom nekih samozvanaca, pa ne može ni neka kosovska pravoslavna crkva. Kosovo i Metohija su kanonsko područje Srpske pravoslavne crkve. Tu druga crkva nema, niti može imati nadležnosti, kaže kulturolog Jovan Janjić. U osvrtu na tvrdnje izvesnog Nikole Đufke, koji sebe naziva pravoslavnim episkopom, da je Srpska pravoslavna crkva izgubila spor protiv nekakve pravoslavne crkve Kosova, pa sad pravoslavni Albanci mogu da se registruju u toj crkvi.
14: Ne može nastati, dakle, nikakva paracrkvena organizacija. Može nastati, ali ona neće imati nikakav značaj, niti može biti priznata od ostalih pravoslavnih crkava. U Albaniji postoji kanonska albanska pravoslavna crkva u rangu arhiepiskopije. Ona je u kanonskom jedinstvu sa svim ostalim pravoslavnim crkvama u svijetu. Ona ima sestrinske odnose i sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer ona se drži kanona. Ovdje nije u pitanju nikakva dejstvo albanske pravoslavne crkve, nego je ovdje neki samozvanac, neki sileđija koji pokušava pod firmom crkve da otme deo imovine Srpske pravoslavne crkve i da se on nametne kao neko ko tobože čini nešto dobro za svoju albansku zajednicu na Kosovu i Metohiji.
0: Međutim, to je samo deo repertoara kontinuiranih napada na Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu. Nekada su oni toliko bizani da se ide do toga da se recimo zabrani oslikavanje murala patrijarha Pavla u Severnoj Mitrovici uz obrazloženje da ne pruža dovoljne garancije da su razmotreni efekti projekta na stanovnike različitih vera. Kuća Srbina Branimira Mihajlovića na obali jezera Gazivode na Kosovu i Metohiji jedna je od mnogih koje su bespravno sravnjene sa zemljom. Buldožeri firme Ibar Lepenac nisu bili bez pratnje. Uz njih su išli i dugim cevima naoružani albanski policajci u oklopnim vozilima. Mihajloviću i njegovoj porodici su dali svega pola sata za evakuaciju.
15: Jeste, ja sam bio tu sa suprugom i sa tri ćerkice male od 6, 8 i 11 godina. Išli su u 7 i 5 ujutru, samo su nam lupali na vrata, mi izašli, pola sata nam dali rok samo da uzemo stvari, to što možemo i da izađemo. Pravo da vam kažem, ništa nisam li šta da uzem, samo smo decu izneli da, što kažu, eto, da ne gledaju šta se dešava, pakovali decu. Eto, toliko.
0: Gradonačelnik Zubinog Potoka Miloš Perović kaže za Sputnik da opština nije dala saglasnost za rušenje, niti će je dati, da Albanci ruše srpske kuće bez saglasnosti suda, vlasnika i opštine i da je u pitanju čista primjena sile. Prostor se čisti namenski selektivno. Pre meseci po dana su srušili 5 srpske kuća na drugoj lokaciji, a zatim su određena mesta preskočili da bi sada rušili na Gazivodama. Obaveštene su sve moguće međunarodne organizacije, Evropska unija, KFOR, UMNIK, EULEX, zemlje Kvinte, ambasada Sjedinjenih država, ali nikakav odgovor još nije stigao. Posle 34 godine američko pravosuđe pokazalo interesovanje za zločine nad Srbima. U vojnom skladištu Rabić, pretvorenom u logor 1992. godine, više od 100 Srba je ubijeno, a mnogi od njih su mučeni i zlostavljani. Zahvaljujući upornom zalaganju Saveza logoraša Republike Srpske, ali i drugim činiocima, 7 američkih istražitelja doći će u Derventu 21. jula da ispita ove činjenice. Ovo jeste presedan, ali u Sjedinjenim Državama ne postoje slučajnosti kada su politika i pravo u pitanju, kaže za Sputnik politički konsultant Ivan Mišić.
16: U pitanju je geopolitika, to nema nikakvog spora. Mi bi mogli da verujemo i da se zaluđimo da su u pitanju ljudsko pravo, da je u pitanju pijetet prema žrtvama, da je u pitanju sve to stoji, to nije sporno, ali direktan razlog zašto od 20. jula, po ovim informacijama 21. jula, i neće stići 5, nego 7 istražitelja, ali stiže da ispita šta se desilo u doslovnom vojnom skladištu 1992. godine, kad je preko 150 ili 120 pripadnika srpskog naroda pobijeno i mnogo stotina njih mučeno. Direktno ima veze sa geopolitikom, direktno ima veze sa stavom Sjedinjenih Država, novim prema NATO saveznicima, tako da tu ne treba imati iluziju.
0: Todd Blanch, jedan od advokata Donalda Trumpa, vodit će ovaj slučaj, a na koga se on ustremi u pravnom smislu, kaže Mišić, ne piše mu se dobro. Blanchov posao dodatno olakšava činjenica da se radi o vrlo jasnom i očiglednom kršenju svih mogućih konvencija o ljudskim pravima, zlostavljanju, ubistvu i stradanju pravoslavnih hrišćana, pripadnika srpskog naroda. Ovaj presedan ohrabrujući je za Srbe i u Srpskoj i u Srbiji, ali je također poruka za ostale članice NATO-a, kao i za sve one koji napadaju hrišćane, smatra naš sagovornik. Posle Zete i Pljevalja, opština Herceg Novi bi uskoro trebalo da glasa njeni stanovnici da iskažu mišljenje o okupaciji Kosova i Metohije. Politički analitičar Vladimir Dobrosavljević kaže da je tema sama po sebi nezahvalna. Sa jedne strane, otpriznavanje svakako ima politički efekat, ali sa druge strane, praktični efekat nepostojeći.
17: Praktičnog efekta, naravno, ne možemo govoriti o tome iz prostog razloga, zato što to daleko prevazilazi nadležnosti lokalnih samouprava. S jedne strane i sa druge strane, takvo pitanje, spoljno politička pitanja, potreban je jedna vrsta šireg društvenog konsenzusa unutar same Crne Gore. Mada on nije bio pravljen ni u periodu kada je priznavana takozvana nezavisnost Kosova i Metohije ili kada se recimo ulazilo u NATO pakt.
0: Naš sagovornik ovu situaciju doživljava kao određenu vrstu političke agende i načina delovanja, ali sumnja da će imati konkretne efekte po državnu politiku. Kada je reč o političkom efektu, oni koji su nosioci akcije od priznavanja pokazat će da čvrsto stoje na određenim nacionalnim principima, što im može doneti određene prednosti na budućim izborima, bilo u istim tim lokalnim sredinama, bilo na parlamentarnim izborima koji dolaze sledeće godine, zaključuje Dobrosavljević za Sputnik.
3: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
3: Muzika koja te pokreće. Narodni radio.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija ove godine biti među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta, a sljedeće prema prognozi MMF-a na prvom mestu. Naveo je da je po prvi put pomalo optimista po pitanju NIS-a. Rekao je da će predsjednički izbori biti održani u zavisnosti od parlamentarnih. Ukoliko parlamentarni budu u oktobru, moguće je da do kraja decembra, početkom januara budu predsjednički, a ukoliko se parlamentarni održe u novembru, onda će predsjednički biti u januaru ili najkasnije početkom februara. Vlada Srbije još jednom je produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 2. avgusta, dok će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja, dizel 59,23 dinara za litar. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da se u Srbiji pojavila nova bolest životinja, boginja ovaca i koza, koja je, kako kaže, najverovatnije došla sa prostora autonomne pokrajine Kosova i Metohije, švercerskim kanalima. Ministar je naveo da je ovaj virus manje opasan od afričke kuge svinja i dodao da se sumnja da je došao u kontakt sa još nekim gazdinstvima koja su sada pod nadzorom. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave sabor svetog arhangela Gavrila, jednog od sedam velikih angela Serafima, najbližih prestolu Gospoda, koji su učestvovali u Božijem stvaranju sveta. U narodu ovaj praznik naziva se letnji aranđelovdan. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Vojvodinu u derbi susretu 2. kola Superlige Srbije danas o 19 sati. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, kasnije posle podne, uveče i noću uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija ove godine biti među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta, a sledeće prema prognozi MMF-a na prvom mestu. Naveo je da je po prvi put pomalo optimista po pitanju NIS-a. Rekao je da će predsjednički izbori biti održani u zavisnosti od parlamentarnih. Ukoliko parlamentarni budu u oktobru, moguće je da od kraja decembra početkom januara budu predsjednički, a ukoliko se parlamentarni održe u novembru, onda će predsjednički biti u januaru ili najkasnije početkom februara. Vlada Srbije još jednom je produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 2. avgusta, dok će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. 5 planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu u Rusiji. Načelnik Gorske službe spasavanja Zenica, Kenan Hrustanović, izjavio je da su poginuli planinari iz Zenice. Potvrdio je da su iz sedmočlane grupe preživala dvojica. Ekipa je krenula u osvajanje Elbrusa, najvišeg vrha u Rusiji. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Vojvodinu u derbi susretu 2. kola Superlige Srbije danas o 19 sati. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Národný. Rádio Novosti.
1: Ljubavi moja, te li si sad? Da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija ove godine biti među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta, a sledeće prema prognozi MMF-a na prvom mestu. Naveo je da je po prvi put pomalo optimista po pitanju NIS-a. Rekao je da će predsjednički izbori biti održani u zavisnosti od parlamentarnih. Ukoliko parlamentarni budu u oktobru, moguće je da od kraja decembra početkom januara budu predsjednički, a ukoliko se parlamentarni održe u novembru, onda će predsjednički biti u januaru ili najkasnije početkom februara. Vlada Srbije još jednom je produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 2. avgusta, dok će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. 5 planinara iz Bosne i Hercegovine poginula je na Elbrusu u Rusiji. Načelnik Gorske službe spasavanja Zenica, Kenan Hrustanović, izjavio je da su poginuli planinari iz Zenice. Potvrdio je da su iz sedmočlane grupe preživala dvojica. Ekipa je krenula u osvajanje Elbrusa, najvišeg vrha u Rusiji. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Vojvodinu u derbi susretu 2. kola Superlige Srbije danas o 19 sati. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugo.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Skoro godinu dana prošlo je od susreta ruskog i američkog lidera Vladimira Putina i Donalda Trumpa u Anchorageu na Aljasci. Želim hitan prekid vatre, rekao je tada Trump, a zadovoljstvo razgovorima s Putinom i u narednim danima. Danas stižu drugačije poruke iz Vašingtona. Ukrajinska strana nije prihvatila sporazum iz Anchorage-a, zato taj pokušaj nije urodio plodom. Sada je potrebno tražiti nove predloge i nove ideje, poručio generalni sekretar Sjedinjenih Država Marko Rubio. Na ovu izjavu reagovao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji je rekao da pre nego što se govori o neuspehu predloga o rešavanju ukrajinskog sukoba, koji su razmatrani na samitu Rusije i Sjedinjenih Država na Aljasci, treba utvrditi ko je odgovoran za takav ishod.
2: Što se tiče tvrdnje da su dogovori iz Anchorage-a propali, najprije treba razumeti ko je konkretno doživio neuspeh, jer smo u Anchorage došli sa predlozima Sjedinjenih Država koji su nam bili unapred dostavljeni, a odobrio ih je predsjednik Trump. I mi smo počeli da radimo na njima. Predsjednik Putin je, kao što je više puta ponovio, i na jednoj od svojih konferencija za novinare rekao da je u početku bilo nedumica, ali smo razmislili i prihvatili predloge.
1: Lavrov je izjavio da je američkom državnom sekretaru Marku Rubio predao izbor izjava Donalda Trumpa, u kojima je predsjednik Sjedinjenih Država pozitivno govorio o rezultatima samita na Aljasci, održanog prošle godine, gde se razgovaralo o rešavanju ukrajinskog sukoba. Naveo je da Rusija smatra da je odbijanje američkih predloga o rešavanju ukrajinskog sukoba iznetih na samitu na Aljasci posljedica kontinuirane vojne podrške koju Zapad pruža Ukrajini. Razgovor šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija još jednom je pokazao da su politički kontakti između Moskve i Vašingtona nastavljeni, ali bez vidljivog napretka u rešavanju ukrajinske krize. Iako su obe strane ponovile spremnost za dijalog, konkretni rezultati ponovo su izostali. Dok iz Kremlja poručuju da nema ubrzanja u rešavanju sukoba, Rubio saopštava da je dogovor koji su na samitu u Anchorageu postigli Vladimir Putin i Donald Trump propao. Novinar Nebojša Malić smatra da sve češći susreti ruskih i američkih zvaničnika ostavljaju utisak da se iza diplomatske aktivnosti krije malo suštine.
3: Meni je zanimljivo da se oni stalno sastaju, da stalno posle tih sastanaka dolaze neka opšta mesta, kao da se radi o nekoj, ne znam, recitaciji iz 6. i 7. razreda osnovne škole, a ovo su pitanja svetskog rata i ozbiljnih nekih stvari i dve atomske sile ne mogu nikako da nađu zajednički jezik. I ovo je razočaravajuće. Više nego išta. A ni za dane današnjeg ne znamo o čemu su se oni u stvari dogovorili u Anchorageu. Bilo je nekih priča po medijima koje niko nije ni potvrdio ni demantovao. Bilo je može ovako, može onako. Amerikanci su uglavnom pričali o teritoriji, što je Rusima potpuno nezanimljiva priča, jer oni su rekli da o teritoriji ne pregovaraju. Tako da mi danas stvarno ne znamo šta je tamo dogovarano, ali očigledno ništa nije dogovoreno.
1: Malić ukazuje da su neposredno pred susret Lavrova i Rubija američki mediji objavili vest o navodnoj razmeni obaveštenih podataka između Rusije i Irana, što omogućava Iranu da gađa američke vojne baze na Bliskom istoku. Vest je objavljena sa navodnim sablažnjavanjem, kao da Amerikanci već godinama ne snabdevaju kijevski režim obaveštenim podacima, kaže Malić. Prema njegovom mišljenju, ruska diplomatija bi posle sastanka u Manili trebalo da postane agresivnija, a to se odnosi i na zahtev da Vašington prestane da kijevski režim snabdeva oružje.
0: Radio Sputnik.
1: Iako Brisel nastoji da pokaže jedinstven front prema Rusiji, pregovori o 21. paketu sankcija ponovo su otkrili da unutar Evropske unije rastu ozbiljna neslaganja kada je reč o antiruskoj politici. Zbog grčkog protivljenja, usvajanje čitavog paketa sankcija odloženo, ali Grčka u ovome nije usamljena, njen stav dele Kipar i Malta. Prema rečima nekadašnjeg ambasadora Srbije u Grčkoj i Turskoj, Dušana Spasovića, razlozi koje navodi grčka kompanija su legitimni. Ona je uložila velika sredstva kako preko Arktika prevozila tečni gas i odluka vlade u Atini da zaštiti interese jedne svoje velike kompanije je sasvim logična.
4: Tako da ne vidim ništa sporno u tome i mislim da je sasvim logično da ovoga bude sve više. Naravno, ovoga je bilo i u drugim zemljama, ali to nije objavljivano zato što su one uspjele da izvrše uticaj. Ja sam vidio zanimljivu izjavu ove gospođe koja je ministar spoljnih poslova Europske unije da postoji plan B, a plan B očigledno znači da se prekrše pravila i pravo veta i konsenzusa koji mora da se postigne u okviru u Europske unije. Tako da mi je to na duže staze neće biti održivo.
1: Iako su razlozi različiti, zajednički imenitelj isti, sve veći broj država insistira da se prilikom donošenja novih mera uzmu obzir i njihovi ekonomski i nacionalni interesi, a ne samo interesi briselske birokratije, kaže Spasović. On smatra da se radi zapravo o američkim interesima, Vašingtonu ide u prilog da se Evropska unija i Rusija međusobno ekonomski iscrpljuju. Kako broj sankcija raste, tako raste i broj država koje nastoje da zaštite sopstvene ekonomske interese. Što znači da bi pitanje odnosa prema Rusiji u narednom periodu moglo da postane jedna od najozbiljnijih linija podela unutar Evropske unije, kaže naš sagovornik. Lideri Letonije, Litvanije i Estonije kažu da su spremni da razmotre mogućnost razmeštanja nuklearnog oružja na teritoriji svojih država. Litvanija je otišla korak dalje i razmatra izmenu ustava kako bi se uklonila odredba koja trenutno zabranjuje prisustvo nuklearnog oružja u zemlji. Ruski ekspert Juri Svetov upozorava da raspoređivanje nuklearnog oružja i jačanje vojnog prisustva NATO u blizini ruskih granica ne povećava bezbednost malih evropskih država, već ih pretvara u potencijalne mete u slučaju direktnog sukoba velikih sila.
5: Možemo saslati na zajavljenje.
6: Možemo da citiramo Dimitrija Medvedeva, zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije, koji je otprilike rekao ovako: se na mapi ciljeva za ruski nuklearni udar pojaviti i te zemlje. Svi oni to rade zajedno, usaglašeno. Može se govoriti o tome da se formirao neki severozapadni blok NATO-a, kojim nezvanično rukovodi Velika Britanija. Finska je prvo usvojila zakon kojim se dozvoljava da na njenoj teritoriji može da se rasporedi nuklearno oružje.
1: Svetov napominje da su baltičke države male po površini i da, iako posjeduju sisteme protiv vazduhoplovne odbrane, smatra da oni ne bi bili dovoljni za zaštitu od ruskih hipersoničnih sistema. On ističe da Rusija raspolaže najvećim nuklearnim arsenalom na svetu i da zajedno sa Sjedinjenim državama određuje nuklearni globalni poredak, dodajući da se nuklearni potencijali Velike Britanije i Francuske ne mogu meriti sa ruskim i američkim. Navodi da se Baltičke države i Finska uzdaju u takozvani nuklearni kišobran NATO-a, ali smatra da stvarnu kontrolu nad nuklearnim oružjem imaju samo države koje ga posjeduju i same donose odluku o njegovoj upotrebi. ODS za Rusiju je jedan od ključnih strateških ciljeva koji bi joj omogućio snažniju kontrolu nad crnomorskim prostorom i veći uticaj u regionu. Za Ukrajinu gubitak Odese predstavljao bi snažan vojni i ekonomski udarac, a veliki značaj ima i za neke evropske zemlje. Anatolij Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik ruske agencije Ana News, objašnjava za Sputnik da onaj ko kontroliše Odesu zapravo kontroliše jedan od najvažnijih pomorskih pravaca. Matvičuk navodi da je cilj ruskih udara slabljenje ukrajinske transportne infrastrukture kojom se doprema zapadno oružje za ukrajinsku vojsku i potpuna izolacija Odese i ukrajinskog crnomorskog priobalja.
2: Jasno se uočava tendencija koja se razvila tokom poslednjih meseci, a koju je najavio vrhovni komandant Putin, da se pristupa potpunoj izolaciji crnomorskih plovnih pravaca, a posebno akvatorije Odese od svetskih pomorskih ruta, s ciljem da se tim putem prekinu isporuke oružja i vojne tehnike Ukrajini. Drugo, ako zaista rešimo problem i odsečemo Ukrajinu od Crnog mora, Ukrajina će izgubiti značaj za Evropu i ceo svet koji je podržava. Prosto im neće biti potrebna. Ukrajina neće moći da uvozi vojnu tehniku i oružje, niti da izvozi žito. Postaće kopnena država sa svim posljedicama koje iz toga proizilaze.
1: Zabrinutost Kijeva i zapadnih saveznika je razumljiva, jer poljoprivredni izvoz čini više od polovine izvoznih prihoda Ukrajini i premašuje 20 milijardi dolara godišnje, dok morski koridor ostaje glavni kanal za njegovu realizaciju, oko 90% ukupnog izvoza. Prema njegovim rečima, kontrola nad Odesom omogućila bi Rusiji direktnu kontrolu na Crnim morem, veći uticaj u crnomorskom regionu i jačanje njene pozicije u odnosu na Tursku.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Direktor Federalnog istražnog biroa Sjedinjenih država Keš Patel planira da ove jeseni posjeti Rusiju. Pozivajući se na jednog američkog zvaničnika i dobro obaveštene izvore, prenose zapadni mediji. Prema navodima izvora, posjeta je planirana za 14. i 15. oktobar, a Patel bi trebalo da boravi u Moskvi i Sankt Peterburgu. Domaćin delegacije, kako se očekuje, bit će Federalna služba bezbednosti Rusije. Za sada nije poznato da li će se Patel sastati sa predsjednikom Vladimirom Putinom ili njegovim saradnicima, niti koje će teme biti na dnevnom redu. Nema nikakve sumnje da će susret imati globalni odjek. Samo to što je vest objavljena navela je na dodatno preznojavanje američke saveznike u Evropi kao i liberalno-globalističke krugove u Americi, navodi politikolog Aleksandar Pavić.
7: To znači da uprkos svim teškoćama, preprekama, sabotažama, ratu u Iranu, nastavku rata u Ukrajini, da i dalje postoji očigledno volja Bele kuće i Kremlja da se na bilo koji način normalizuju odnos.
1: Na susretu će verovatno biti reći i o Ukrajini, ali teško je reći o čemu. Pavić podsjeća da je Cash Patel dovodio u pitanje aferu o navodnom ruskom mešanju u američke predsjedničke izbore. Po toj teoriji Rusija je omogućila Donaldu Trumpu da osvoji prvi mandat. Međutim, ispostavilo se da je Russia Gate lažna afera i da se Rusija ni na koji način nije mešala u američke predsjedničke izbore. Ako do posete i dođe, to će biti prvi dolazak direktora FBI-a u Rusiju nakon 13 godina. Smena ministra odbrane Mihajla Fjodorova i glavnog komandujućeg oružanih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog otkrila je duboke raskole i borbu različitih centara moći za kontrolu nad vojskom i politički uticaj, upozoravaju analitičari. Istovremeno, mesto komandujućeg ukrajinskim snagama postalo je svojevrsna zamka, kogod da preuzme tu funkciju moraće da snosi odgovornost za neuspehe na frontu, dok bi sukob u ukrajinskoj vrhušci Rusija mogla da iskoristi za brže napredovanje, kaže Jan Gagin, ruski vojno-politički ekspert i učesnik specijalne vojne operacije, komentarišući kadrovske potrese u Kijevu. Za naslednika Aleksandra Sirskog imenovan je Mihajl Drapati, dosadašnji komandant Združenih snaga Ukrajine koji se nalazi na poternici Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije.
8: Drapati
2: je podržao Fjodorova i sada je u njegovom timu ili želi da bude deo tima. Fjodorov želi da se vrati na mesto ministra odbrane sa kojega je uklonio Zelenski. To je kao da ste nekoliko paukova zatvorili u teglu i oni se međusobno bore. U suštini nervozna pometnja u ukrajinskoj vladi i vojsci je za Rusiju povoljna, jer kada komanda nije jedinstvena u odlukama, to nama ide u korist.
1: Gagin ocenjuje da novi komandant ukrajinske vojske, Mihajl Drapati, teško da može da ostvari značajan preokret u situaciji sa kojom se suočavaju oružane snage Ukrajine. Prema njegovim rečima, problem poput nedostatka ljudstva, povlačenje na frontu, masovne predaje vojnika u zarobljeništvo i dezerterstva predstavljaju mnogo dublji izazov od same promene komandanta. Među 6 država članica Evropske unije koje su zatražili izuzeće ili u potpunosti se protive uvođenju 21. paketa antiruskih sankcija, nalaze se i predvodnice koalicije voljnih Francuska i Nemačka. Pariz traži ublažavanje zabrane izdavanja viza za rusko vojno osoblje, to jest one koji su učestvovali u specijalnoj vojnoj operaciji, dok Nemačka traži ukidanje zabrane uvoza ruske ribe da bi zaštitila svoju prerađivačku industriju. Dušan Dostanić iz Instituta za evropske studije kaže da je jaz u Evropskoj uniji povodom antiruskih sankcija posljedica unutrašnje političkih kao u Nemačkoj i Francuskoj, ali i drastičnog pada popularnosti glavnih političkih aktera i njihovih vlada.
9: Od onih njegovih običajnih reformi sa kojima je došao na vlast ništa se nije desilo, tako da ja jedino mogu to da tumačim iz ugla da u komplikovanoj privrednoj situaciji u kojoj se Nemačka nalazi, nema druge nego da pokuša se tu nekako popuštanje, jer bi dalje privredno opterećenja bila veliki problem za sadašnju vladu, koja je onako na minimum poverenja.
1: Kada bi se stvari racionalno sagledali iz ugla interesa članica Evropske unije, a posebno Nemačke, od početka je jasno da politika zvaničnog Berlina nije bila u skladu sa nemačkim nacionalnim i ekonomskim interesima, ističe Dostanić. Nedostatak ruskog gasa izazvao je dugotrajnu energetsku krizu u Nemačkoj, to je priznao nemački kancelar Friedrich Merz u razgovoru sa novinarima kada je pokušao da objasni neispunjavanje velikih obećanja koje je dao građanima. On je istakao i problem veoma visokog nivoa duga. Novinar i dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke Miroslav Stojanović kaže za Sputnik da se ekonomske teme prelivaju na politički teren, dok se već 5. godinu zaredom nemački novac u ogromnim količinama troši na naoružavanje tuđe vojske. Ovo i samo kancelara Merca čini vrlo nepopularnim, kaže Stojanović.
10: On se nalazi u jednoj krajnje politički nezavidnoj situaciji. Nikad posle godine nešto dana
8: na vlasti jedna vlada nije bila tako nepopularna kao što je Mercova. Ta nepopularnost je veoma visoka, a popularnost drastično smanjena. Ne stiže čak ni do 20%. Drugo, sada je u Nemačkoj izbio jedan politički, naravno, potres koji može imati dodatne posljedice. On ide vjerovatno na neku vrstu rekonstrukcije vlade i to usred letnjih vremena, kad se to nikad nije običavalo, kada je sve na neki način na odmorima.
1: Iako je pritisak sa američke strane da se Nemačka praktično hiruški odvoji od Rusije, postoje od ranije, Nemačka je sa početka rata u Ukrajini to konačno i uradila. Na svoju štetu i bez ikakve potrebe, tvrdi naš sagovornik. Nemačka ne ostaje usamljena u svojim energetskim problemima, trpi i druge zemlje Evropske unije. Međutim, upravo je Nemačka bila ta koja je najviše zavisila od ruskog gasa, još od vremena hladnog rata. To primjera radi nije slučaj sa Francuskom, koja se i dalje većinski oslanja na svoje nuklearne elektrane.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Prelazimo na vesti sa našeg podneblja. Američki State Department obavestio u maju ove godine Kongres o predlogu za izdavanje dozvole za izvoz odbrambene opreme, tehničkih podataka i vojnih usluga za potrebe Prištine u vrednosti od najmanje 14 miliona dolara, preneli su američki mediji. Upitan šta stoji iza odluke Sjedinjenih Država da vojno ojačaju Prištinu i šta to znači za Srbiju, vojni analitičar dr. Mitar Kovač kaže da je to posljedica dobrog lobiranja Albanaca prema obe političke opcije u Sjedinjenim Državama i republikanci i demokratama.
10: Mislim da je ta veza prema demokratama bila izraženija zbog ciljeva borbe koji su ostvareni u svesrednu podršku Amerike i oni zbog toga osjećaju tu zahvalnost i nisu slučajno svi ti spomenici, znamenja, nazivi ulica, trgova po Prištini i drugim mestima posvećeni Amerikancima. Inercijom te administracije, a i lobiranjem sigurno albanskog faktora i sa Kosova i iz Albanije u Americi ostvaruje se jedan takav rezultat. Nije to toliko u pitanju novčani iznos i šta se sve može kupiti za to te opreme, više bolna politička poruka da Amerika i danas preko svojih institucija donosi odluke o podršci lažne NATO države Kosovo.
1: U dokumentu Kongresa nisu navedeni detalji o vrsti opreme ili usluga obuhvaćenih dozvolom, ali mediji navode da je takozvano Kosovo i ranije nabavljalo američku vojnu opremu. U februaru 2025. Priština je kupila dronove, a nešto kasnije su kosovske snage opremljene oklopnim vozilima koje su također nabavljena od Amerikanaca.
0: Radio Sputnik.
1: Rusija, Kina, Srbija i još 26 država potpisale su 16. jula u Šangaju sporazum o osnivanju Svetske organizacije za saradnju u oblasti veštačke inteligencije. Milena Šović, stručnjak za primjenu veštačke inteligencije za Sputnik, kaže da nova svetska organizacija predstavlja zaista značajan događaj u globalnoj politici i tehnologiji.
11: U pitanju je prva međunarodna organizacija ovog obima koja okuplja 29 zemalja osnivača, među kojima su Kina, Rusija, naravno Srbija, Brazil, Pakistan, Indonezija i veliki broj Afrika. Država. Za razliku od nekih ranijih inicijativa koje su uglavnom bile pod jakim zapadnim uticajem, ova organizacija ima za cilj da promoviše široku, inkluzivnu i ravnopravnu saradnju. To znači razmjenu znanja, zajedničke istraživačke projekte, razvoj zajedničkih standarda, obuka i tehnologije koja će biti dostupna širem krugu zemalja, a ne samo onim najbogatijim i najrazvijenijim.
1: Naša sagovornica kaže u budućnosti države koje budu imale primat u oblasti veštačke inteligencije bit će prepoznate kao nove globalne moćne sile. Dodaje da je Srbija evropska zemlja koja je dobila tu priliku što nam daje značajan diplomatski i strateški položaj. Inicijativu za formiranje organizacije predstavio je prošle godine premijer Državnog saveta Kine Li Qiang, koji je upozorio da bi veštačka inteligencija mogla da postane privilegija malog broja država i kompanija ukoliko međunarodna zajednica ne uspostavi širu saradnju u oblasti visokih tehnologija.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Iz poverljivih izvora bliskih NATO, lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin kaže da su do njega došle informacije da u okviru strategije za optimizaciju prisustva KFOR-a na Kosovu i Metohiji, koju predlaže alijansina komanda u Napolju, predviđeno da se sa mosta između Severne i Južne Mitrovice početkom avgusta u potpunosti ukloni KFOR, kao i da se započne sa postepenim uklanjanjem pripadnika italijanskog KFOR-a sa obezbeđenja srpske svetinje manastira Visoki Dečani. Istoričar sa Kosova Miloš Damjanović saglasan je da bi ovi potezi predstavljali zeleno svetlo da se dovrši etničko čišćenje Srba na Kosovu i Metohiji, što bi bila svojevrsna nagrada za nasilničke poteze privremenih prištinskih vlasti. Kako ističe naš sagovornik, to bi značilo dodatno ugrožavanje i otežavanje i onako bezizlazne situacije za srpski narod, crkvu i kulturnu baštinu.
12: Mi smo svedoci da se upravo sad odvija jedno pojačano terorisanje, dakle pojačano etničkog čišćenja Kosova i Metohije, rušenjem srpske imovine, otimanjem, uzurpacijom, preidentifikovanjem, atakovanjem na Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovo i Metohiji, bezbroj drugih primjera, dakle pokušajima preimenovanja, dakle i naziva gradova, dakle svega onoga što ima, dakle, bilo kakve veze sa srpstvom i sa srpskim identitetom, i u takvoj situaciji donositi odluku, dakle, o povlačenju, dakle, kvora s određenih pozicija, s određenih lokacija na Kosovu i Metohiji, znači da se daje zeleno svetlo, dakle, toj strani koja vrši etničko čišćenje, da nastavi sa tim.
1: Da kvor planira smanjenje ljudstva na Kosovu i Metohiji nije tajna, kaže Damjanović. NATO je još početkom juna saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, što omogućava prilagođavanje i optimizaciju misije kvora uz postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva misije tokom naredne godine. U sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine postoji spisak od oko 800 ljudi kojima će se u budućnosti suditi zbog verbalnog delikta, to je zbog toga što su nekada negde izjavili da se u Srebrenici nije desio genocid, da su Radovan Karadžić i Ratko Mladić heroji ili da su podigli tri prsta. Ovo za Sputnik kaže predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić. Povodom novog pravnog fenomena u BiH, hiperprodukciji krivičnih prijava, u skladu sa nametnutim zakonom Valentina Incka. Kako kaže Kojić, sudi se čak i Srbima koji su procesirani u Haškom tribunalu i već služe svoje kazne, poput bivšeg generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića.
13: Očigledno da im nije bilo dovoljno što su ga jednom procesuirali, pa sada idu dalje. Imamo također činjenicu da, recimo, sud Bosne i Hercegovine tri puta sudi čovjeku koji je potpredsjednik Narodne skupštine, Dragomiru Vasiću. Dakle, tri procesa protiv njega pokušavaju, ne mogu da mu nađu ništa, ali oni i dalje ne odustaju. To je nešto što, ja mislim, da u svijetu ne postoji takva praksa, ali očigledno da Srbi i na ovaj način bivaju, ja ću slobodno reći, zamorčić. Mi smo kao oni bijeli miševi. To nigdje u praksi u svijetu nema, dakle, ali sud Bosne i Hercegovine i to radi. Pored onoga što je, ajde da kažem, podjednako opasno je, sada se sudi svakom Srbinu za to što čestite rođendan generalu Mladiću, podigne tri prsta ili kaže da je Mladić heroj, a ne zločinac. Dakle, za svakog onog Srbina koji se drzne da kaže bilo šta, sudi mu se. Već imamo dvije presude. Jedan čovjek koji je čestitao Dodiku i Mladiću rođendan dobio je 3,5 godine zatvora, drugi je dobio 3 godine zatvora što je podigao tri prsta na javnom skupu. Ide se u neki drugi ciklus. Prvi otprilike da je pri kraju. Ako vidimo šta se dešava, dakle, i sa Krstićem i sa mnogim drugim, vidimo da ovdje očigledno neko ne želi mir.
1: Naš sagovornik ističe da je u BiH, kada su Srbi u pitanju, sve moguće i da očigledno postoji neka kvota koliko Srba mora biti optuženo. Ako tome dodamo da su sve to porodični ljudi, dolazimo do cifre od 4 ili 5 hiljada osoba koje će biti bukvalno zbog toga i proterane. Crkva ne nastaje nečijom odlukom, niti političkom odlukom, niti odlukom nekih samozvanaca, pa ne može ni neka kosovska pravoslavna crkva. Kosovo i Metohija su kanonsko područje Srpske pravoslavne crkve. Tu druga crkva nema, niti može imati nadležnosti, kaže kulturolog Jovan Janjić. U osvrtu na tvrdnje izvesnog Nikole Đufke, koji sebe naziva pravoslavnim episkopom, da je Srpska pravoslavna crkva izgubila spor protiv nekakve pravoslavne crkve Kosova, pa sad pravoslavni Albanci mogu da se registruju u toj crkvi.
14: Ne može nastati, dakle, nikakva paracrkvena organizacija. Može nastati, ali ona neće imati nikakav značaj, niti može biti priznata od ostalih pravoslavnih crkava. U Albaniji postoji kanonska albanska pravoslavna crkva u rangu arhiepiskopije. Ona je u kanonskom jedinstvu sa svim ostalim pravoslavnim crkvama u svijetu. Ona ima sestrinske odnose i sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer ona se drži kanona. Ovdje nije u pitanju nikakva dejstvo albanske pravoslavne crkve, nego je ovdje neki samozvanac, neki sileđija koji pokušava pod firmom crkve da otme deo imovine Srpske pravoslavne crkve i da se on nametne kao neko ko tobože čini nešto dobro za svoju albansku zajednicu na Kosovu i Metohiji.
1: Međutim, To je samo deo repertoara kontinuiranih napada na Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu. Nekada su oni toliko bizarni da se ide do toga, recimo, zabrani oslikavanje murala patrijarha Pavla u Severnoj Mitrovici, uz obrazloženje da ne pruža dovoljne garancije da su razmotreni efekti projekta na stanovnike različitih vera. Kuća Srbina Branimira Mihajlovića na obali jezera Gazivode na Kosovu i Metohiji jedna je od mnogih koje su bespravno sravnjene sa zemljom. Buldožeri firme Ibar Lepenac nisu bili bez pratnje. Uz njih su išli i dugim cevima naoružani albanski policajci u oklopnim vozilima. Mihajloviću i njegovoj porodici su dali svega pola sata za evakuaciju.
15: Jeste, ja sam bio tu sa suprugom i sa tri ćerkice male od 6, 8 i 11 godina. Išto u 7 i 5 uvjetu samo su nam lupali na vrata, mi izašli, pola sata nam dali rok samo da uzemo stvari, to što možemo i da izađem. Pravo da vam kažem, ništa nismo ni uzeli, šta da uzem, samo smo decu izneli da, što kažu, eto da ne gledaju šta se dešava, pakovali decu. Eto, toliko.
1: Gradonačelnik Zubinog Potoka Miloš Perović kaže za Sputnik da opština nije dala saglasnost za rušenje, niti će je dati, da Albanci ruše srpske kuće bez saglasnosti suda, vlasnika i opštine i da je u pitanju čista primjena sile. Prostor se čisti namenski selektivno. Pre meseci po dana su srušili 5 srpskih kuća na drugoj lokaciji, a zatim su određena mesta preskočili da bi sada rušili na Gazivodama. Obaveštene su sve moguće međunarodne organizacije, Evropska unija, KFOR, UMNIK, EULEX, zemlje Kvinte, ambasada Sjedinjenih država, ali nikakav odgovor još nije stigao. Posle 34 godine američko pravosuđe pokazalo interesovanje za zločine nad Srbima. U vojnom skladištu Rabić, pretvorenom u logor 1992. godine, više od 100 Srba je ubijeno, a mnogi od njih su mučeni i zlostavljani. Zahvaljujući upornom zalaganju Saveza logoraša Republike Srpske, ali i drugim činiocima, 7 američkih istražitelja doći će u Derventu 21. jula da ispita ove činjenice. Ovo jeste presedan, ali u Sjedinjenim državama ne postoje slučajno kada su politika i pravo u pitanju, kaže za Sputnik politički konsultant Ivan Mišić.
16: U pitanju je geopolitika, to nema nikog spora. Mi bi mogli da verujemo i da se zaluđimo da su u pitanju ljudsko pravo, da je u pitanju pijetet prema žrtvama, da je u pitanju... Sve to stoji, to nije sporno, ali direktan razlog zašto od 20. jula, po ovim informacijama 21. jula, i neće stići 5 nego 7 istražitelja, ali stiže da ispita šta se desilo u zlogoslom u vojnom skladištu 1992. godine, kad je preko 150 ili 120 pripadnika srpskog naroda pobijeno i mnogo stotina njih mučeno. Direktno ima veze sa geopolitikom, direktno ima veze sa stavom Sjedinjenih država novim prema NATO saveznicima, tako da tu ne treba imati iluziju.
1: Todd Blanche, jedan od advokata Donalda Trumpa, vodit će ovaj slučaj, a na koga se on ustremi u pravnom smislu, kaže Mišić, ne piše mu se dobro. Blanchov posao dodatno olakšava činjenica da se radi o vrlo jasnom i očiglednom kršenju svih mogućih konvencija o ljudskim pravima, zlostavljanju, ubistvu i stradanju pravoslavnih hrišćana, pripadnika srpskog naroda. Ovaj presedan ohrabrujući je za Srbe i u Srpskoj i u Srbiji, ali je također poruka za ostale članice NATO-a, kao i za one koji napadaju hrišćane, smatra naš sagovornik. Posle Zete i Pljevalja, opština Herceg Novi bi uskoro trebalo da glasa njeni stanovnici da iskažu mišljenje o okupaciji Kosova i Metohije. Politički analitičar Vladimir Dobrosavljević kaže da je tema sama po sebi nezahvalna. Sa jedne strane, otpriznavanje svakako ima politički efekat, ali sa druge strane, praktični efekat nepostojeći.
17: Praktičnog efekta, naravno, ne možemo govoriti o tome iz prostog razloga, zato što to daleko prevazilazi nadležnosti lokalnih samouprava. S jedne strane i s druge strane, takva pitanja, spoljnopolitička pitanja, potreban je jedna vrsta šireg društvenog konsenzusa unutar same Crne Gore. Mada on nije bio pravljen ni u periodu kada je priznavana takozvana nezavisnost Kosova i Metohije ili kada se recimo ulazilo u NATO pakt.
1: Naš sagovornik ovu situaciju doživljava kao određenu vrstu političke agende i načina delovanja, ali sumnja da će imati konkretne efekte po državnu politiku. Kada je reč o političkom efektu, oni koji su nosioci akcije od priznavanja pokazat će da čvrsto stoje na određenim nacionalnim principima, što i može doneti određene prednosti na budućim izborima, bilo u istim tim lokalnim sredinama, bilo na parlamentarnim izborima koji dolaze sledeće godine, zaključuje Dobrosavljević za Sputnik.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

ponoć udalajem i da režim koker, da otvaram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Kina.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.